0: מוזיקה מעולה כל היום. השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של ביטוח ישיר. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. הנשיא טראמפ יקיים פגישות עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי העצרת הכללית של האום, לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך מדווח שליחנו לוושינגטון ברק רביד. הפגישה צפויה להתקיים ברעיונות של ארצות הברית לאסטרטגיה האזורית אחרי המלחמה. טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכנית ליום שאחרי, שצפויה להיות מגובשת סופית לאחר בחירות האמצע לקונגרס. כמו כן, ראש הממשלה נתניהו צפוי לנאום בעצרת. ארצות הברית הודיעה כי תאריך את סנקציות הוויזה נגד בכירי הרשות הפלסטינית וחברי אש"ף, לאחר שמחלקת המדינה קבעה כי הם ממשיכים לא לעמוד בהתחייבויות כלפי וושינגטון, כך דווח ברויטרס. בנוסף, משרד החוץ האמריקני אסר על כניסתם של בכירי הרשות, ובראשם אבו מאזן. מדובר בשנה השנייה ברשות.

0: בכל הנוגע לשיח בנושא. הסיבה היא שהסרט לא גרם להתעניינות גדולה מדי בתקשורת העולמית, גם לא התעוררו מחאות או תהיות מצד ממשלות זרות. ההבנה בישראל היא שהעיסוק ביוצרי הסרט יוצר אפקט משני חזק, שבו ישראל מואשמת דווקא בסתימת פיות. דיפלומטים ששוחחו איתנו אומרים, בלשכת ראש הממשלה מתדלקים את הוויכוח מטעמים פוליטיים, ישראל נכלאה בין מה שנכון לה ברמה הבינלאומית ובין מה שנכון לפוליטיקאים מבחינה אלקטורלית.
1: בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף החל כעת במספר מוקדים בארץ וימשך עד שעות הצהריים. מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית והטכנולוגיסטית למגוון דרכישים מבצעיים מפתיעים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שתורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים השונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום חמישי 17 בספטמבר.
1: מה קורה?
2: מה הולך?
1: מרגישים את אווירת החופש מתקרב?
2: לא, כי אני מרגישה את אווירת יום כיפור מתקרב יותר. זה מעיק עליי.
1: את לא אוהבת?
2: לא, לא אוהבת להתענות.
0: לא חייבים.
2: זהו, אני... לא תכנתי לדבר על זה, האמת. אבל... כאילו, שנה ראשונה שאולי זאת אופציה?
1: כן לצום או לא לצום?
2: אני צמה מגיל 11. כאילו, צמה, כזה, שומרת כיפור. כי כזה, בתכלס אפשר, כאילו, צריך לעשות את זה מגיל 12, זאת אומרת, מגיל המצווה. אבל כזה, את מתאמנת.
1: ברור.
2: ויצא שהצלחתי. אז כזה, בגיל 11 אני כזה... הצלחתי, ואני כזה, שיט, זאת בעצם הייתה הפעם האחרונה שלי לעשות פאן, כאילו, בדבר הזה.
1: ועכשיו אני סקיני לג'נד.
2: כן. אז כל השנים האלה, כאילו, זה לא... אתם יודעים, אתם עושים דברים הרבה פעמים, כי זו מסורת.
0: עושים כי עושים פשוט, כזה, גם בלי סבר רציונלי.
2: הנה, לא, נכון, אבל גם יש בזה, בדבר הזה, כאילו, גם המון המון דברים יפים, כאילו, אני מתחברת לדבר הזה שהוא חשבון נפש, אז שוב, את עושה איזשהו טקס עם עצמך, וחוזרת אליו בכל שנה.

0: נא, וזה לא משנה במה, איזה משמעויות נותנים לזה, אם את נתת לזה את המשמעות שלך, לדבר.
1: אז מה פחות בא לך, את החשבון נפש או את הצום?
0: את הצום ברור שלא בא לי, כן. אבל כן, אני תוהה לעצמי, כאילו מה, עד כמה, אם אני רוצה לעשות את זה,
1: כן.
0: זהו.
1: כן, כן. אני דווקא כאילו,
0: אתה מתחזק.
1: לא מתחזק, אבל תמיד אהבתי את יום כיפור, גם כשצמתי וגם כשלא צמתי, כאילו, בתחושה הזאת שכאילו, הכל נעצר, סליחה על הקלישה, אבל באמת הכל נעצר. העולם נהיה כאילו קצת פוסט-אפוקליפטי ל-25 שעות. וזה כן, זה זמן מושלם לרפלקטינג.
2: לגמרי, אני גם,
0: פשוט אני כל הזמן מרגישה שאנחנו, כאילו, באמת מהשיבה באוקטובר זה כזה רפלקטינג כל הזמן. אני כזה חשבון נפש, כאילו אני קוראת לזה יום ראשון.
2: או שני, או שלישי.
0: בדיוק.
2: נכון שזה כן מספק הזדמנות אחרת, כי באמת הכל פיזית בעיניים עוצר גם. אין מכוניות, אין טלוויזיה, אין...
0: כן, אני חייבת לציין ש...
2: זה נכון, שוב. האם גם האוכל צריך לייצר, כאילו באמת זה בחירה אישית, מי שמאמין, מי שהולך לבית כנסת, מי שלא הולך לבית כנסת, המסגרת נתונה וכל אחד יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה. אני בעבר הייתי גם צם בעבר, אני מודה שגם חלק מזה היה אלמנט של וואלה, הנה אני אסתום את הפה שלי ל-24 שעות, אולי זה ייתן לי תנופה לדיאטת המשך.
0: מדהים.
2: עם השנים זה רק נשאר זה.
1: כמו שאתה חולה, אז אתה אומר אני אפסיק לעשן.
2: כן.
0: ברור.
2: או איזה כיף זה וירוס בטן, כי אתה כאילו משלשל הרבה.
1: סקיני לג'נד.
2: כן. אבל עם השנים, כאילו בשנים האחרונות... ומעלה, כאילו,
0: אבל
2: זה, אני אפילו
0: עשית,
2: לא מנסה.
0: זהו, אבל למה...
2: תראה, אני גדלתי שאתה? בבית שכן לא הדליקו אורות ביום כיפור, לא, כאילו, הייתי הולך לבית כנסת ביום כיפור, כן. גדלתי בבית עם מערכת סכום של חלה ובשר, כדי שסבא וסבתא שלי יוכלו, שהיו דתיים, יוכלו כן. לבוא לבקר. אבל שוב, כיוון שאני לא מאמין, אוקיי, אני לא אדם מאמין, אז כאילו, אני כן יודע להעריך את המסורת, את ה... הרגלים האלה שנמשכים משנה לשנה מאות ואלפי שנים. אבל כאילו את הפרקטיקות האלה, זאת אומרת של לשבת ולקרוא תפילה, או שנאמרות מילים, כלפי משהו שאני לא חושב שקיים או מאמין, אני לא מתחבר לזה. אני יודע להעריך את הטקסטים, אני לא יודע איך להסביר את זה, כן? גם לא צריך לרקוד כאילו סביב הדבר הזה, אני לא חושב שיש אלוהים, אני לא מאמין באלוהים, אני מאוד אוהב את המסגרת הזאת שניתנת לאדם, בתוך הדבר הזה שנקרא יהדות, כדי 24 שעות או 25 שעות, תכל'ס זה עוקץ, כן?
1: עוקץ המאה.
2: להתבונן פנימה, וכאילו, יש הרבה דברים שהמסגרת, המדיום הוא המסר, אוקיי? המסגרת כאילו כופה לך במרכאות, אבל יותר מאפשרת לך את ההתבוננות, במקרה הזה ההתבוננות פנימה, שהכל עוצר בחוץ, אז אתה נשאר עם עצמך.
1: זה קצת כמו שבת, שנכפה עליך לא לעבוד יום אחד בשבוע.
2: נכון.
1: אז אתה לא עובד יום אחד בשבוע, נכון. שזה דבר מדהים.
2: אבל כשזה הופך להיות מעצבן, כאילו גם עם השבת, אתה מבין ש... כי עם השבת גם נכפים דברים אחרים. אני לא יכול לנסוע באוטובוס, נגיד, אם הייתי רוצה. אני לא יכול... וזה גם נהיה כאילו כבר יותר טעון מבחינה פוליטית, כן?
1: מסכים.
2: כי כאילו... עכשיו, יום כיפור עוד איך שהוא נשאר הדבר הזה שהוא... שהוא קורה.
1: למרות שכל שנה כבר אין את זה, כי כאילו יש הרבה יותר אופציות, אבל עד לפני כמה שנים, כל שנה הייתה את מחאת מנויי יס והוט, שגם אפשר להבין אותה, כן? אבל זה...
2: אגב, זה בעיניי...
1: גם זה היה טעון.
2: זה חוצפה בעיניי, ששירותי הטלוויזיה...
1: אפשר להבין לגמרי את המחאה. כן. אבל זה גם היה טעון.
2: נכון.
1: כל דבר שיש בו אלמנט של... זה אפילו לא שלוקחים לך את הבחירה, כמו שמציגים את זה כאילו זה שטויות שלוקחים לך את הבחירה, כי זה כולה VOD, אבל זה לא העניין על ה-VOD. ואני אומר את זה בתור מי שצם ולא רואה VOD בכיפור, אבל זה מעצבן, כאילו. אני רוצה לראות סרטים, מי אתם שתחליטו לי, גם אם זה דבר כזה שטויות.
2: כן, זה גם לא ערוץ לינארי, המחשב עובד, הרי אתם גם לא מכבים את המחשב, אתם רק חוסמים את הגישה.
1: כן, אתם עושים משהו אקטיבי.
2: כן, ולמה כאילו כמנויים אתם אוסרים עליי לצרוך אקטיבית? כי זה לא שמישהו משדר באיזה אולפן את הסדרות.
0: כן.
2: זה שסוגרים את ה-VOD, זה בעיניי כאילו לא טוב. לא טוב.
1: זוכרים את הצ'יטים? יש צ'יטים.
2: איזה צ'יטים?
1: כל שנה יש צ'יט שמסתובב כזה, איך לעקוף את זה.
2: באמת?
1: כן.
0: כן. באמת?
1: כן. לא תמיד זה עובד, אבל תמיד יש.
0: היה לי צ'יט מטורף, האמת היא. שוב, כאמור, אני שומרת כיפור כבר מגיל 11. תודה, תודה. כפיים. אבל כשהייתי, יצא לי להיות, כשהייתי ביפן, הייתי שם ביום כיפור. ושמרתי כיפור ביפן.
1: וואו.
0: כן.
2: זה מדרגת אמונה.
1: ממש.
0: כן, גם בקיוטו. הלכתי לעיר היותר מסורתית. וואו. כדי לשמור שם כיפור, בסדר? אז בקיוטו, אבל העניין הוא שבזמנים...
2: שבר צום עם ההוגיות הטעימות בתי.
1: אשכרה.
0: אז מבחינת זמנים, ביפן, הרי את בעתיד, מבחינת הזמן, זאת אומרת, שם כבר, זאת אומרת, כיפור נכנס...
2: קודם, ויוצא קודם.
0: ויוצא קודם.
1: בטוקיו.
2: או בקיוטו.
1: ביפן.
0: כן, ביפן. אז כשיצא לי פתאום לראות, בפעם הראשונה בחיים שלי, פיד יום כיפור. שאף פעם לא הייתי חשופה אליו.
2: כי כשאת שמה, את כאילו פול גם טלפון, בלי טלפון, זה הספרים רק ו...
0: זה העניין, ברור, זה העניין. נראה לך שיש לי בעיה עם ה...
2: לא, יש אנשים שולחים לבית כנסת ביום שישי ומאשנים בדרך הביתה, או נוסעים לבית כנסת.
0: לא, לשמור כיפור מבחינתי זה כל הדבר. לא, אני חולה. אני צמא ולימיים, אני לא חולה עם השטויות האלה.
1: לא, וגם מה אתה עושה כאילו... אם אתה גולל בפיד, זה ההפך מלהיות כאילו חשבון נפש.
0: לא, בדיוק, גם מה הבעיה? זה קל.
1: התבוננות פנימית.
0: אני קוראת לזה יום ראשון.
1: כן, בדיוק.
2: לא, אתה יכול גם לעשות חשבון נפש, לאיך הגעתי למצב שהפיד שלי נראה ככה, כן?
0: ממש. אז זאת הייתה חוויה, כאילו הרגשתי שרימיתי את הכל.
2: רגע, אבל שמרת את יום כיפור לפי זמן יפן.
1: כן.
0: כן.
1: כן.
0: לפי זמן יפן.
2: כן.
1: כן.
0: זה מטורף.
2: וואלה. כן.
1: אני אגב, יש לי מנהג שכשאני מבקש סליחה ביום כיפור, אני תמיד עושה את זה מחשבון הקומיוניקיישנס שלי. למדתי את זה מהניו יורק טיימס.
2: כן.
1: יש להם מנהג שכשהם עושים...
2: איזה בסה.
1: כשהם עושים דבר עוולה,
2: כן.
1: הם לא מתנצלים עליו באותה פלטפורמה שבה הם עשו את ה...
2: אז זהו, אתמול עלתה כתבה בניו יורק טיימס, אני חושב שהיא נכתבה על ידי הכתבת בישראל של הניו יורק טיימס, שהיא מנהלית אפילו יהודיה, אפשר לחשוד ביהדותה לפי השם, אני לא בטוח שזה היא, שעוסקת כאילו במחלוקת הפנימית בישראל שהתעוררה שוב סביב הסרט נאזה, אוקיי? שזה היה טריגר שוב לביקורת על הממשלה, לא ביקורת על הממשלה, כזה מין.
1: סיקור של מה קורה בישראל, אפרופו המלחמה.
2: ומדברת שם על הקונפליקט הפנימי. אחד המשפטים שהופיעו שם היה, but Israelis still largely view themselves as the victims of October 7. כלומר, בגדול הישראלים עדיין רואים את עצמם כקורבן של 7 באוקטובר.
0: משפט מטורף.
2: מטורף. מופרעות אמיתית, כאילו שהיא באמת... כאילו ישר כתבו, המון אנשים בתגובות שם בניו יורק טיימס כתבו, כאילו... האמריקאים עדיין רואים את עצמם כקורבן של 9-11.
1: נכון.
2: זה...
1: אגב, המשפט הזה חושף כאילו את השגיאה העצמית גם לגבי 9-11 וגם לגבי השבעה באוקטובר, כי מה שקרה מבחינת מי שהניו יורק טיימס מייצגים, זה שכביכול מה שעשינו בעזה הוא כל כך חמור, שהוא כבר מוחק את הקורבנות שלנו של השבעה באוקטובר, והם יטענו חלקם אותו דבר גם לגבי 9-11.
2: כן.
0: גם היא לא כתבה שהם רואים את עצמם כקורבן במלחמה הזאת באופן כדי. היא ממש מציינת את היום הספציפי שבו באמת היינו רק אנחנו הקורבן.
2: כן. נטו, טהור. נטו,
0: לגמרי, 7 באוקטובר.
2: כן. כאילו להסתכל בעיניים של הילדים שנרצחו ואנשים שנאנסו ולהגיד, כן, הישראלים עדיין, אתן עדיין רואות את עצמכן כקורבן של האירוע הזה.
1: איך יכול להיות שאתה קורבן, אבל אם הרגת מאז כל כך הרבה אנשים בעזה?
2: ממש. אז זה כנראה היה גם too much בשבילם, ולכן הם פרסמו התנצלות מחשבון New York Times Communications, כן? זה לא החשבון הראשי של ה-New York Times, זה חשבון התקשורת שלהם. אני אגיד את זה בעברית. הוספנו הערת העורך, כאילו הם צירפו הערה בסוף המאמר המקורי באתר שלהם.
0: זה בסוף או שזה על השורה
2: בסוף.
0: עצמה?
2: בסוף, את השורה הם הורידו.
0: הם הורידו את השורה?
2: כן.
0: כי אני הייתי דווקא, סליחה, אבל הייתי משאירה את השורה הזאת. דווקא משאירה את השורה הזאת, שאירו את הדבר
2: כן.
0: הזה. לא, ברור, אבל שאירו את הדבר הזה, ומיד אחריה, או מסמנת אותה, שבאמת כאילו יראו מה היה כאן.
1: שיהיה קלון.
0: לזכור ולא
1: כדי
0: לשכוח.
1: כדי שהם לא יעשו את זה שוב בפעם המיליון.
0: בדיוק. עושים את זה למטה הערת עורך, נו.
2: כן, אז הם הוסיפו מין, הם כתבו בחשבון תקשורת שלהם, שהוספנו הערת עורך ל-recent coverage of Israeli's reaction to the NASA documentary, בגלל טעות עריכה, editing error, גרסה מוקדמת של המאמר הזה כללה הצהרה שהייתה אמורה להביע את התפיסה של הישראלים על הפעולות של הממשלה והצבא לאוקטובר 7 לטרור עטק, in relation to attack, אבל בצורה שגויה הציע שהישראלים חווים את עצמם כקורבנות הטרור, וזה עניין של תפיסה. הישראלים שחווים את עצמם כקורבנות הטרור זה עניין של תפיסה, okay. ולא עובדה מוצקה. זה it has been removed from the article, כאילו הוצאנו את זה מהמאמר.
1: זה חושף גם עוד פעם, בפעם המיליון, את מה שדיברנו עליו כבר כל כך הרבה פעמים, שמבחינת תפיסת העולם הזו שהניו יורק טיימס מייצג, רק למי שקורבן מותר לפעול באלימות, ואם אתה פועל בצורה שאנחנו חושבים שהיא מגונה, אז אנחנו צריכים לבדוק מהר האם אתה קורבן ועד כמה אתה קורבן, והאם הקורבנות שלך היא טריה, כדי לראות אם אתה בכלל ראוי לאיזושהי אמפתיה או הבנה כלפי, כאילו, מה
2: כן.
1: שעושה.
2: ויש אנשים טובים שגם מלקטים ברצף את כל הדברים האלה שהניו יורק טיימס עושה, כי זה גם לא פעם ראשונה מן הסתם שהוא מציג דברים, ודאי באופן מוטה, בטח שקרי, בוודאי מעוות כמו במקרה הזה, ויש כבר רשימה די ארוכה.
0: רגע, מי אוסף את זה?
2: בטוויטר כזה, אני לא יודע מי, כן, ניו יורק טיימס, we are documenting everything, כזה, יש מסמך שהולך כבר המון שנים אחורה, אבל בהקשר האחרון היה את הקונספירציה על האירוויזיון.
1: נכון.
2: שהם פרסמו אותה, אם אתם זוכרים, כמשהו כאילו...
0: אבל הם התנצלו עליה?
1: לא.
2: הם לא התנצלו עליה.
1: היה את הכלבים שאנסים.
2: נכון, ואז היו כמה מקרים שהם פרסמו התנצלות בחשבון קומיוניקיישן שלהם, ולא באתר הראשי עצמו.
1: אני לא חושב שהם התנצלו על הכלבים שאנסים. אני לא זוכר שהם הוציאו על זה איזשהו תיקון. זה גם היה במדור הדעות שלהם.
2: כן, נכון, כי זה עזרא קליין, אינטרוויו עם מחמוד חליל. הוא הציג בצורה חיובית מי שטוען ש... לא משנה שכלבים אונסים... לא, סליחה, זה משהו אחר.
1: כן, כן, כן.
2: יש רצף שם הזה. עכשיו, זה כל כך מבאס, כי ניו יורק טיימס באמת, הוא באמת עיתון טוב. אין איך להגיד את זה. הוא באמת עיתון מהמקומות האחרונים בעולם שבו האינטרנט נגס בתקשורת המסורתית, שנשארו, הם מרחיבים, הם מעניינים, הם מחויבים כן לאיזשהם סטנדרטים, אבל מעניין מאוד
1: שהם גם רווחיים, אגב.
2: והם גם רווחיים, וגם, שוב, הם מאוד עשירים כל עניין המשחקים האלה אצלם.
1: מתכונים.
2: מתכונים, הספורט שלהם נפלא. זה בסה שכל פעם הטעויות האלה הן מוטות נגדנו. עכשיו, שוב, זה לא קורה מהאוויר, כן? אלה דברים שהם מביעים הלך רוח פנימי במערכת.
1: אבל זה לא רק נגדנו. אני חושב שזה בכלל תפיסת עולם, וברי וייס, כשהיא עזבה את ניו יורק טיימס כדי להקים את הפרי פרס, היא ממש כתבה מכתב שכדאי לכולם, כאילו אני ממליץ ממש לקרוא אותו, שמתאר בדיוק את ההלך רוח הזה, וזה לא רק אנטי-ישראלי. זה באמת תפיסת שמאל רדיקלי שמבטלת כל תפיסת עולם אחרת, וזה הופך למין... לא יודע איך אפילו לתאר את זה, כמו קשר שתיקה כזה, שבו כל דעה אחרת היא לא רק מגונה, היא גם מסוכנת. ואז אנחנו רק הולכים ומקצינים, בגלל שאתה לא רוצה להיחשד אפילו בתור מי שמנרמל את מי שמנרמל את הדעה האחרת. אז כאילו, כולם רק הולכים במין ספירלה כזאת, שיש לה גם תמונת ראי בצד השני, כן? גם Fox News הזה לצורך העניין, תמונת ראי לזה, אבל...
2: אבל Fox News כאילו לא מתהדרת באיזה מין סטנדרטים טהרניים של עיתונות של פעם.
1: ולכן זה יותר מעצבן כשניורקטיימס עושים את זה.
2: עכשיו גם אותה ברי וייס שעזבה, והיום היא אימפריה תקשורת בפני עצמה ורווחית.
1: לא, היא גם כאילו CBS קנו אותה, ועכשיו היא המפקדת, מנהלת של CBS.
2: כן, אבל אותם אנשים שהם בוא נגיד קובעי הדעה, או הבון טון האינטלקטואלי, הם יבוזו לאנשים, בוא נקרא, אנשים שאתה רוצה, כאילו, שיחשבו עליך דברים טובים.
1: כן.
2: הם לא חושבים דברים טובים על ברי וייס, להפך.
1: נכון, אבל הם גם לא מנהלים את CBS.
2: נכון, אבל הם כן מנהלים את הניו יורק טיימס.
0: נכון, כן.
2: זה כאילו המיליה ש... שוב, אישית אולי... מה זה רוצה להשתייך להם? אני לא מחזר על שום פתח, כן, קבלו אותי למסיבות שלכם.
1: לא, אבל הם כן טייסט מייקר.
2: כן, שאני רואה את עצמי גם יותר מיושר עם דעות שלהם בכל מיני נושאים אחרים. הסיפור נגד ישראל... זה מבאס אותי שהם כאילו, שהוא בתוך הדבר הזה, שהוא, שאיבדו שם באמת מצפן מוסרי אמיתי, כאילו זה לא סתם, זה משהו מהותי ועמוק.
1: אני מסכים.
2: בסה.
1: כן.
0: לא, לא, לא נהיה חברים איתם.
1: לא.
2: וחבל, כי כאילו, באמת חבל.
0: לא, נראה לי קולים, כן.
1: אנחנו גם בדיוק יוצאים לחופש, אז כאילו יש לנו מלא זמן למשחקים.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליל.
4: היי, בוקר טוב. כביש 1 עמוס ממוצאי הראל, בדרך 4 מגן רווה עד מסובים, באזור אשכולות עד גן רווה, בדרך 40 ברמלה לוד, כביש 4 גם בגיע, בדרך 44 בצומת צריפין.
2: תודה.
0: פשוט זה מחרפן אותי, אני, סליחה, אני חוזרת לזה, אבל אני מרגישה שהפרוגרס הוא נעצר, הוא נעצר אצלם, הוא כאילו קפה, וזה ממש התנועת נגד, תחשבו על המילה, פרוגרס, זה התקדמות, והם ממש פועלים כנגד המילה הזאת, אבל יש בי גם איזושהי תקווה לזה שבסדר, אז הם כרגע לא מחזיקים בפרוגרס. ויש מצב שאולי לא, אבל יכול להיות, יכול מאוד להיות שפרוגרס ישראלי, כן, כאן, כרגע יכול להחזיק את לאן שהדברים הולכים, אתם מבינים מה אני אומרת? כאילו את המורכבות הבאה שצריך להקל ולדבר אותה, ושנייה להבין אותה, כי הם נעצרו בטמפלייט של Black Lives Matter, וזה עבד, ולכן זה מושלח על כל דבר, ומאוד ברור.
2: ואם אתה חלש, אתה צודק.
0: כן, הכל מאוד מאוד ברור, ואי אפשר להכניס כל סיטואציה לתוך הטמפלייט הזה. אי אפשר לעשות את זה, ואתם ממש פועלים נגד הדבר הזה שהוא פרוגרס, להתקדם. אתם קופאים, אתם פשוט קופאים.
1: יש נקודות שהם כבר לא קופאים, הם כבר בריגרס, כי נניח יש כמה מועמדים בארצות הברית לקונגרס, בכל מיני מחוזות, גם בניו יורק הייתה מישהי כזו, שמועמדים ליברליים שלא מרימים את דגל הלהטב מחשש לפגיעה במצביעים המוסלמים שלהם, והם גם ממש אומרים את זה בצורה מפורשת. ואז אתה מבין כאילו איך הם הלכו כל כך קדימה, שהם כבר כאילו הלכו אחורה בלופ מופרע, שכאילו מה קורה?
2: כן. אנחנו תכף עם ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבון ביטוח ישיר ושירות אייר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. הבוקר לקראת החגים, מה היא ההחלטה הכי גדולה ומשמעותית שלכם לשנה החדשה? מה החלטתם לעשות? איך החלטתם לממש את זה? מה החלטתם להיות, לשנות? ספרו לנו על אתם בשנה החדשה, מה תעשו, מה תשנו, מה תמציאו, איך תמציאו את עצמכם מחדש? בעקבות מה זה בא, כמובן.
0: כן, גם מה אכפת לכם, אנחנו לפני סוכות.
1: כן.
0: זה עוד הזמן של הפנטזיה, נכון?
2: כן.
0: עוד לא הזמן של הליישם.
2: 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אייר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.

0: החודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בוקר של חול, בחסות ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
10: עומר, בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
10: מה קורה?
12: מה קורה, עומר?
11: איזה כיף.
10: כיף שהתקשרת עומר, קבל 300 שקלים לקניות. אנחנו עם ביטוח ישיר, שמזכירים לכם, ביטוח לא דוחים לרגע האחרון. עושים ביטוח שבוע לפני הנסיעה בביטוח ישיר, ונהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבון ביטוח ישיר, ושירות אר דוקטור בחול חינם כפוף לתקנון. בביטוח ישיר גם מחזר תביעות מהיר בביט עד 555 דולר. ספר עומר בבקשה. מה אתה הבטחת לעצמך שתהיה בשנה החדשה?
11: בשנה החדשה החלטה של דיאטה, או אני אעשה יותר ספורט, אז אצלי החלטה היא הפוכה, אני עושה פחות ספורט.
13: באת לעצבן, על הבוקר באת לעצבן.
10: יש לי תחושה שהוא נפצע.
11: זה נרמל את ה... תפסיקו להיות מושלמים.
10: אוקיי.
12: ממרומי מה אתה כל כך צנוע, כפי שנאמר?
11: סתם. אני, נו, אני הייתי ילד שמונמן כזה, ואז מאז אני כזה, תמיד הייתי עושה ספורט, תמיד כזה, כל רגע פנוי, אני יכול לעשות פה אימון, יש לי מה זה, זה. עם הזמן פשוט התחלתי לאסוף פציעות, והתחיל מג'וג'יטו ברזיל, בצבא עוד איזשהו נקע, ג'וג'יטו ברזילאי, קראתי איזה שריר בחזה.
13: מה, אני לא שמעתי מה.
10: ג'וג'יצו ברזילאי, הוא קרא שריר בחזה, אני לא יודע אפילו איך זה יכול לקרות.
12: לא ידעתי שיש לי שריר בחזה, אני חייב להגיד לך.
11: זה הציצי. השריר של הזה.
12: שברת את הציצי.
11: ואז עשו לי איזה נעילת יד, וממש כזה נקרד פציעה של בדי בילדרים וזה, אבל איך זה קרה לי שם. ואז המשכתי לעשות ספורט ובאיזה ריצה ומסלול מכשולים כזה, אז קראתי את הצד השני, וניתוח פה, ו... אמרתי טוב, נמשיך לעשות ספורט, אבל רגוע יותר, ואז המשכתי, ואז איכשהו עוד פציעת ספורט, ועכשיו חצי שנה, אחר כמה חודשים אחרי ניתוח בכתף, אחרי עוד שריר שנקרא.
10: לא, בן כמה אתה, עומר?
11: 37, אני בן אדם כאילו לא...
10: לא ילדון, עדיין צעיר.
11: לא ילדון, אבל גם לא איזה קשיש משאב רוח אקראי.
10: אז רגע, איזה ספורט אתה עושה ביום יום, ומה אתה רוצה להוריד?
11: הייתי עושה הרבה, הייתי עושה כאילו פונקציונלי, הייתי עושה חדר כושר, תוכה, רץ, מלא דברים. גרוף עשיתי תקופה. ופשוט הבנתי שכאילו, אמרתי, השנה אני עושה כאילו קאטבק, כי פשוט לא נראה לי נשאר לי עוד מפרקים שאני יכול, אתה יודע.
12: אז דבר קונקרטית, מה אתה מוריד?
11: אז כאילו משקולות ודברים אתגרים אני זה אוריד, נראה לי אני אתחיל, כאילו אני גם עוד בפיזיותרפיה על הכתף הפצועה.
12: יאללה,
10: ישר מתחיל לחוב לי, אני חייב גם.
12: רוצה נעשה דיל, עומר, אני לוקח את מה שאתה מוריד. אם אתה באמת מפסיק, אני נרשם לחדר כושר.
11: אני רוצה שדיון נפש שלא לעשות ספורט.
10: כן. שמע, תעבור אולי לפילאטיס, יוגה, דברים כאלה שהם...
12: פרנדלי.
11: לא יודע, המיטת פילאטיס טיפול ותישבר ואני אפתח, אני לא יודע.
10: לא חייב פילאטיס מכשירים.
11: בשלב הזה כזה, לא יודע מה זה. אבל כן, אני יוגה לגמרי בכיוון.
10: כן.
13: הליכה.
10: ושחייה, אגב,
13: שחייה. הליכה לטיילת.
10: שחייה תמשיך, זה לא נפצעים בשחייה. לא נפצעים בשחייה.
11: אני לא יודע, הפתיעה האחרונה זה כזה ממש, התחלתי כזה, חזרתי לשחות וקניתי פאדלס וזה, ואחרי זה סופש כאילו עם גם קטלבלס וגם שחייה ממש אינטנסיבית.
10: בסדר, אבל זה הכל לא מסים. שחייה היא מפעילה את הכתף, היא מפעילה גם את המרפק, אבל אם אתה עושה רק את זה, אז זה לא משקולות שלך שכאילו מפרקות לך ואז אתה לא נותן לגוף להתאושש ואז נכנס לבריכה, מאמץ עוד, וזה גם עניין של מינונים.
11: כן, נראה לי הבעיה הייתה במינונים.
13: לדעתי כשאתה עושה דברים אתה לא יודע לא להגזים, כשאתה עושה אותם, נכון?
11: זה גם ממש כיף, ואז נכנס לבד שזה יהיה לעוד פעם ועוד אחד, ואז כאילו... לא יודע.
12: תראה, כולם עצבניים עליך עכשיו מאוד, עומר, אני, אתה נשמע בחור טוב, אבל...
13: רגע, הגוף שלך השתנה בעקבות זה שהפסקת?
11: אני אומר שאני הייתי ילד שמנמן ואני מאוד רגיש לנושא, אז אני כאילו בדיעבד הייתי מסתכל על תמונות שלך, והייתי בטוח שאני שמן ולא זה, ועכשיו אני מסתכל על זה בדיעבד ואני כזה בונה, הייתי ממש סבבה כאילו. אז אני קשה לי להגיד, כי אני שופט עצמי ממש חומרה.
12: עכשיו קצת מחבבים.
13: לא שאלתי על הליפה, כאילו.
10: לא, הוא אמר את זה בהתחלה, אבל אני גם, יש מעל זה את כל הכותרת של החרדה, שתחזור להיות הילד השמן, אם תפסיק חלילה להתאמן.
12: כן.
10: וזה, זה לא יקרה. כאילו, לא יודע, אם לא תעשה כלום ותאכל כמו משוגע, אז זה כן יקרה. אבל אני...
11: אני אומר, כנראה שאני לא אהיה עכשיו, אתה יודע, הומר סימפסון או משהו כזה, בתנועית וסמלה.
13: לקח דמות מצוירת, אני חולה עליך, עומר.
12: כן, החלטה מעולה, כל הכבוד.
10: אבל אם תתאמן בצורה מתונה, ותשמור על תפריט טוב.
11: אמרתי, אולי אני אקח כזה מאמן, משהו כאילו מבוקר, אבל פשוט באמת כאילו לא חתנים, כל כך הרבה דברים.
10: אבל אל תרמה את המאמן ותוסיף אימונים, כאילו...
12: תמקבל אותו עם עוד מאמן פתאום.
10: תודה רבה, עומר, בהצלחה.
12: תודה, עומר.
11: תודה,
12: עומר.
10: ביי, ביי. נועה?
14: בוקר טוב.
12: היי נועה.
13: היי נועה.
10: מה קורה?
14: ממש כיף לשמוע אתכם.
10: תודה, כיף שהתקשרת נועה, קבלי 300 שקלים גם את לקניות. שירות אייר דוקטור מציע לכם קבלת טיפול רפואי בכל מקום בעולם. קליניקה, בית מלון, שיחת וידאו, זמין 24/7 ללא תשלום נוסף וללא צורך בהגשת מסמכים או קבלות. וגם אפשר לתת רופא זמין בקרבת מיקום ובלחיצת כפתור. זה עם ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבון ביטוח ישיר וגם שירות אייר דוקטור חינם בחול כפוף לתקנון. ספרי נועה, מה ההבטחות שלך לעצמך לשנה החדשה?
14: טוב,
10: אז המתנה
14: ממש התקשרת לי להבטחה שלי. אני אחרי עשור בצהל החלטתי שאני משתחררת וטסת לטיול הגדול בגיל כמעט 29. אני גם יוצאת מהדירה מהממת שלי שאני מאוד אוהבת כדי לטוס בראש שקט ככה וללקות את הראש.
12: לא לפרסם פה דירה עכשיו, זה לא...
10: איפה, איפה?
14: לא, יש עליה הרבה אנשים רוצים להשקיע אותה, אבל החלטתי רגע באמת באמת ללכת אחרי החלומות והרצונות, אחרי השנים המטורפות שהיו ואני לא צריכה להסביר. ואני מקווה גם ללכת אחרי החלום שלי וללכת לעבוד עם נוער בסיכון בהמשך, אבל זה נחשב אחרי הטיול במזרח.
12: מה עשית בצבא?
14: עשיתי, התעסקתי בכוח אדם. עשיתי בשלישות. למדתי את זה גם, זה גם המקצוע שבחרתי, אבל החלטתי ככה שצריך להוריד קצת את הרגל מהגז, ולשנות כיוון וקצת לנוח.
12: איזה יופי. אז איפה תטיילי?
14: אני מתחילה מתאילנד, וייטנאם, אולי פיליפינים, ומקווה לסיים ביפן.
13: איזה
12: יופי.
10: כיף, כיף, ממש.
13: אבל את עושה, כמה זמן היא הולך להיות הטיול הזה? כי עשית עשור בצהל. אז האם הוא הולך להיות גם כאילו יותר מכמה חודשים?
14: לא, זה התחיל מחודשיים, עכשיו מדובר כבר על ארבעה. אבל זה די כזה לזרום, אני טסה עם אחותי, ואנחנו החלטנו שאנחנו הולכות ליהנות מהמקומות, לא לסבן וי, אלא לראות איפה כיף לנו ואיפה טוב לנו.
10: בדיוק.
14: ומשם לזרום ולטייל.
10: תקשיבי, זה פחות או יותר גם ההזדמנות האחרונה בחיים להיות חופשייה בצורה טוטלית.
12: מילה.
14: בדיוק הסיבה שהחלטתי לתת מהדירה וככה, שלא יש שום דבר שמושך אותי פה בארץ.
10: כן. סי לשנה, סי ל... לא יודע מה, כאילו באמת. זה זמן שלא חוזר. גם ככה את בת 29.
13: מה אתה?
12: מה
13: אתה?
12: מה? טל?
10: לא, בסדר, הייתה 10 שנים בצבא, היא עכשיו כאילו, מבחינת השרשור של הדברים שכאילו כולם עושים, היא מתחילה את זה באיחור של 8 שנים. כן.
12: אבל זה לא הסיבה שאמרת את זה.
10: לא, אני סתם סתם. אולי תכירי איזה יפני, מי יודע?
14: פחות השפה נראה לי תהיה לי קשה. אבל כן, זו
10: החלטה. כן. טוב, שיהיה המון המון בהצלחה.
12: וואו, ממש, תהני
14: מיליון. תודה רבה.
10: יאללה ביי.
14: תודה רבה, ביי, כמוכם.
10: תודה, ביי ביי, נועה. נחלק בין השניים, נכון? חמודים.
12: או שניתן לנועה, נשלח אותה לדרך. עומרי, מה הוא החליט? להפסיק לעשות ספורט.
10: עומר.
13: כולו פצוע.
10: כן.
13: כולו פצוע.
12: הוא פצוע, בסדר.
10: הוא צריך גם את הכסף לבגדים חדשים, עכשיו שהוא יעלה מידות וזה.
12: טל בא לצבור התנצלויות ליום כיפור.
10: זהו, אני.
12: מחירת חיסול על דברים מגילים להקים.
10: אז חלק, בסדר?
13: טוב.
10: 600 שקלים לנועה ו-600 שקלים לעומר, וביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול, לילדים החשבון ביטוח ישיר ושירות אייר דוקטור בחול חינם. כפוף לתקנון, אפשר להוסיף כמובן מגוון כיסויים, קיצור ביטול נסיעה, כיסוי למצב רפואי קיים מורחב, כיסוי ספורט אתגרי, כיסוי מחשב, גם לנייד או לטאבלט.
15: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: איליל,
16: כביש 4 עמוס בצומת אשכולות לבאים מכל הכיוונים, בדרך אחת ממוצא הדרל, בדרך 40 מלוד הצומת אלאלו בצומת קסטינה, כביש 5 מראש העין מזרחת קסם, דרך 65 בצומת חדרה מזרח, ובדרך 531 בג'לג'וליה.
15: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
15: ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אייר דוקטור בחול חינם כפוף לתקנון.
18: לקוחות כללית, שומעים טוב, בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.

0: רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: בוקר טוב, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה, מה שלומך?
9: שלומי טוב, האמת היא שרציתי לספר לכם איזה דבר הזוי ומקורי במסגרת הדברים הזויים שקורים רק לי, אבל אני פשוט כל כך רוצה שאנחנו נספיק את הפינה היום.
10: לא, לא, לא,
8: אז אם היא לא, אם יישאר זמן.
10: את ממש לספרי את הדבר ההזוי והמתורה, זאת
9: כן,
10: את חייבת, את חייבת.
9: כן, כן, כן. אני רק אמר שבאמת קוראים דברים מוזרים, בסדר? כאילו למשל תאונות האופנוע שהיו לי, באמת, זה שיא המקוריות. אבל ביום שישי כשהייתה תערוכה, אז גור בן זוגי השתמש בפלפל חלפיניו, אתם יודעים מה זה? זה הפלפל
10: חלפיניו.
9: תקשיבו, אני לא נגעתי בסלט הזה, הוא כנראה איכשהו נגע במזלג של הסלט שאני אכלתי, והחשבתי שאני עומדת למות, כאילו באמת עומדת למות. אני, עכשיו זה תוך שניות השפיע עליי, יצא.
8: מה, יש לך אלרגיה לזה או החריפות?
9: לא יודעת, כאילו, עכשיו תדע, אין לי בעיה עם פלפל חריף אחר, אבל זה פשוט כאילו גמר עליי ברמות ש... עכשיו אני יודע, אני שואלת את הצ'אט, כאילו מה לעשות, אז הוא אומר לי באיזה רמה את יכולה לתאר את הכאב, זה כמו צירים. עכשיו תראה לי אישה שזוכרת את הצירים שלה, כאילו מי שהייתה זוכרת בחיים לא הייתה.
10: גם איפה הוא יודע מה זה כאב של צירים, סלח לי, מי אתה בכלל?
9: זה מתחבר לזה שאתם דיברתם עכשיו על יום כיפור, וכאילו השיחה נורא פילוסופית וחברתית ודתית, ואני רציתי להגיד לכם שאני שונאת את יום כיפור, כי זה עוד פעם מזכיר לי כמה גורו יותר טוב ממני בהכל, כאילו הוא שוחה יותר טוב ממני, הוא רץ יותר טוב ממני, וגם יש לו כוח רצון יותר ממני לצום, שזה כל כך מעצבן, כאילו שיש אנשים כאלה שהם פשוט יותר טובים ממני בהכל, ובמקרה הם גם חיים איתי ואני מטורפת עליהם, אז זהו, אז כאילו רק רציתי להזכיר את זה, אבל
10: סיפור מוצרף. שרוף, פשוט שרוף.
9: עכשיו נעבור לסיפור שלנו, והסיפור היום מתמקד בדור הזה במצרים. מה, מה פספסתי?
10: כלום, מה אנחנו פספסנו?
8: את מצחיקה, את פשוט אישה מצחיקה.
9: אוקיי. בקיט, מזל שגור לא שומע פעם את הפינות שלי, אני לא מרשה לו.
10: למה?
8: כי הוא עסוק בריצה ושחייה ולהיות בכזה טוב.
9: הוא יגיד לי, היה מעולה אבל, כאילו, לא, פשוט היה מעולה בלי אהבה.
8: בדיוק, מיכל, בדיוק.
10: זאת הגישה, נכון.
9: זהו.
10: בזה את יותר טובה.
9: לפני כמה שבועות מתפרסם בעילום שם טור מרתק של בחור צעיר ממצרים, ששייך לדור הזה. עכשיו, נזכיר רגע מה זה דור הזה, זה הדור שנולד בין 2000-2012, זאת אומרת, אנחנו מדברים באנשים שהם גג עד גיל 30. והדור הזה, כמו שאתם יודעים, הוא מכונה גם הדור הדיגיטלי, כי בעצם מדובר בדור הראשון שגדל בסביבה שבה האינטרנט והרשתות החברתיות הם כבר חלק בלתי נפרד מהחיים, מהיום-יום. עכשיו, אותו בחור מצרי מספר על שיחה שהייתה לו עם חבר מצרי יותר מבוגר ממנו, שקוראים לו פריד. ופריד היה בעבר שלו פעיל נגד משטר מובארק, ואחר כך בהמשך הוא הפך להיות בנקאי. והוא מאוד מבקר את כל ילדי דור הזד על זה שהם בעצם לא המשיכו את המחאה המפורסמת, את מחאת 2011 בכיכר תחריר, אותה מחאה עצומה שהובילה למעלה מיליון איש, ובעצם הייתה חלק מהאביב הערבי, והתוצאה שלה הייתה נפילת מובארק. עכשיו, הפריד הזה הוא לא היחיד שחושב ככה כלפי דור הזד, הוא בעצם מצטרף לקבוצה גדולה במצרים, שאומרת, תראו, דור הזד הוא בעצם דור אינדיבידואליסטי, הוא צר אופקים, אין לו שום עניין בסוגיות פוליטיות וחברתיות כלכליות, ובעצם הוא הרס לנו את ההפיכה, הוא הרס את התוצאות שהיו יכולות להיות. עכשיו, אם מסתכלים על המצב במצרים, מאז עליית הסיסי, באמת קשה שלא לטעות למה הצעירים האלה לא יוצאים אותם לרחובות, בדיוק כמו שעשה הדור הקודם. כי בעצם לא זו בלבד שהמצב לא יותר טוב, אלא שהוא הרבה יותר גרוע ממה שהיה ב-2011. קצת ככה נתונים,
8: כן.
9: 60% מהאוכלוסייה מתחת לקו העוני, עליית מחירים מטורפת, קיצוץ בסובסידיות הממשלתיות, מערכת חינוך לא מתפקדת, מלחמות, אבטלה איומה, כמעט אחד מתוך שני צעירים לא עובד, והאבטלה הכי קשה.
8: תגידי, זה לא איזה חבית חומר נפץ שתתפוצץ מתישהו?
9: ברור, ברור, זה בדיוק העניין, למה זה לא מתפוצץ? שתבין, כאילו, האבטלה הכי גדולה היא בקרב הצעירים המשכילים. ואם זה לא מספיק גרוע, אז יש באמת הידרדרות מאוד משמעותית בזכויות אדם תחת הסיסי. אז בדיוק כמו שאתה אומרת, למה הם לא יוצאים לרחובות? למה הם אדישים פוליטית והם לא עושים את מה שהדור לפניהם עשה? זה בגלל שלא אכפת להם, זה בגלל שהם אדישים פוליטית, זה בגלל שלא מעניין אותם כלום חוץ מעצמם?
10: כי הם ברילס? לא, אולי הם עושים איזושהי פעילות דווקא ברשת, המקום שבו הם פועלים ומכירים.
9: נכון, נכון. אז כמו שאת אומרת, המציאות היא הרבה יותר מורכבת, ולהאשים דור שלם בחוסר מס, זה לכל הפחות לא מדויק.
10: אבל זה כיף.
9: עכשיו, מה קרה בחודשים האחרונים?
11: כן, וזה כל דור חוטא בזה, ואומר את זה על הדור שבא אחריו.
9: בדיוק, נכון. עכשיו, במאי, הרשויות במצרים עצרו 50 אנשים במסגרת איזשהו גל מעצרים נרחב, וסיבת המעצר שלהם, שימו לב, הייתה כי הם חברים בקבוצת אופוזיציה מקוונת, שזאת אומרת, נמצאת באינטרנט, שנקראת Gen Z-002. מה זה ה-002? זה הקידומת של מצרים. הקידומת הטלפונית.
12: אני התקמבלו.
8: 0-0-2? איך זה אחד אחרי אמריקה?
10: 9-7-2.
8: והם ארצות הברית זה אחד.
10: מה זה?
9: אז לא יודעת, זה של מצרים.
8: בטוח, מיכל.
9: כן,
8: זה לא כל האזור שלנו מתחיל ב-9-7 משהו?
10: הם יכולים למכור את זה במלא כסף ולצאת מהבור.
11: מתחריר נרחמו גם על זה, על הקידומת הזאת.
9: עכשיו, הקבוצה הזאת היא פעלה באיזושהי פלטפורמה שנקראת דיסקורד, שהיא מאוד מאוד
8: מוגולה. 2-0.
9: 2-0, אוקיי, אז הוספתי פה עוד 0. פלטפורמה שמשמשת לא מהצעירים בעולם הערבי, שהם רוצים למחות נגד המשטר, והמטרה של אותה קבוצה הייתה להוביל לשינוי פוליטי במדינה. עכשיו, בינואר 2026, ממש די לאחרונה, מפרסמת הקבוצה הזאת איזשהו משאל עם, שעוסק בשאלה האם צריך להדיח את הסיסי, והמשאל הזה זוכה למאות אלפי צפיות. ואז בעקבות זה, כמובן, המשטר המצרי חסם בצורה מסוימת את הפלטפורמה הזאת, ואותם 50 עצורים נחקרו בהתאם לחוקי המאבק בטרור ופשעי הסייבר. עכשיו, מה זה החוקים האלה? הם תמיד חוקים מאוד מאוד אמורפיים, כשתחת ההגדרה הזאת בעצם אפשר להכניס הכל. ובמקרה שלהם מאשימים אותם בהצטרפות לארגון טרור, ובהפצת מידע כוזב, ובשימוש לרעה ברשתות החברתיות, הכל מעמיסים עליהם. וכמובן גם אין להם שום זכויות בתור עצורים. עכשיו, אם נחזור לאותו בחור שפרסם את הטור הזה, הוא טוען, תראו, בדיוק מה שאביה אמרה, עצם הפעילות של הקבוצה הזאת ברשתות, היא מעידה שהדור הזה הוא לא אדיש פוליטית, אלא שהוא לא מוכן לשאת את אותו מחיר כבד כמו הדור הקודם. עכשיו, תבינו רגע את המספרים, בסדר? מה זה דור הזה במצרים? זאת אוכלוסייה של 108 מיליון איש. אז אנחנו מדברים פה על איזה 19 מיליון איש, שחיים בעצם בצל הפוליטי של דורות מבוגרים יותר. עכשיו, כשהדור הקודם הוביל את המאבק הכי חשוב בתולדות מצרים, הם היו אז ילדים או נערים, הם לא צעדו בכיכר תחריר. מה הם כן חוו? הם גדלו לתוך התוצאות ההרסניות של האביב הערבי. זאת אומרת, הם גדלו לתוך ההפיכה הצבאית של הסיסי, הם גדלו לתוך הדיכוי הזה שבא בעקבות ההפיכה, הם גדלו לתוך הפגיעה האנושה בחופש הביטוי. אז הם לא הספיקו לחוות את האופוריה של וואו, הצלחנו להפיל את מובארק, אלא הם כן חוו את כל מה שקרה אחר כך.
8: כן.
9: ולכן מה שקרה זה נורא נורא מעניין, כי הם לא התעצבו בצורה אחידה. זאת אומרת, כל צעד לקח כיוון אחר בהתאם למעמד שלו, להשכלה שלו, לאזור המגורים שלו. ואותו צעיר מספר, תראו מה קרה אצלי במשפחה. הצד של אבא שלי, שמגיע מקהיר, הוא בדרך כלל מאוד ליברלי, מצב סוציו-אקונומי גבוה, וכל הפרספקטיבה שלהם היא דרך חדשה ליברלית. זאת אומרת, יש להם הרבה מאוד הערכה לסיסמה של המהפכה.
10: כן.
9: לחם, חירות וצדק חברתי.
10: זה מצרים הראשונה.
9: הצד השני של אמא שלו חי באזור של הנילוס. אזור מאוד כפרי, מאוד חקלאי, ושם העמדות הן הרבה יותר מסורתיות והרבה יותר דתיות, ושם רואים את המחאה לא כדבר לגיטימי ומוצדק, אלא כן מה שגרם לכל האי סדר, לבעיות הכלכליות והפוליטיות, ובעצם המהפכה בעיניהם היא השעיר להזזל, זאת אומרת לא המשטר השם, אלא המהפכה.
8: איך כל העולם
10: אותו סיפור?
8: במיוחד במזרח התיכון.
10: למה? גם בארצות הברית יש לך את רורל אמריקה ואת הקוסטל אליטס, אותו סיפור.
9: עכשיו תראו מה עוד מעניין, מה שהוא עוד מספר.
8: אבל עצם זה שכאילו חתירה לשינוי היא מקור הרע, טוב זה האמת עמדה שמרנית בכל אוניברסלית.
10: בדיוק.
9: עכשיו תראו עוד קריטריון נורא מעניין, הוא מספר שעצם העובדה שלומדים בבתי הספר ובאוניברסיטאות כל אותם פליטים שמגיעים מסוריה, מלוב, מסודן, הם גם מוסיפים לא מעט שמן למדורה, והוא אומר בעצם כל החוויות הקשות האלה מאז 2011 והיד הקשה שמוסיף למשטר, הם בעצם הרגו כל זיק מהפכני או ביקורתי. אז הוא אומר, זה לא שדור הזד הוא לא פוליטי. הוא כן פוליטי, אבל הוא אומר, אנשים מבלבלים בין היעדר מרחב פוליטי, שמאפשר בעצם לקדם מחאה, לבין היעדר רצון פוליטי. זה לא שאנחנו לא רוצים למחות.
8: כן.
9: אנחנו פשוט לא מוכנים לעשות את זה בשיטות של הדור הקודם, כי אנחנו לא מוכנים לשלם את המחיר הזה. זאת אומרת, למה לנו לאבד את החיים שלנו? למה לנו לאבד את הפרנסה שלנו? אם כן. בסוף המציאות נהיית יותר גרועה.
8: זהו, מיכל, אני חוזר רגע אלינו ככה לסיום. הרי את מתארת באמת מצב... שהוא באמת התפוצץ מתישהו ברחובות, עם כל התסכול והאבטלה והחוסר השכלה ואובר ילודה, והרי זאת לא דמוקרטיה, כאילו כמעט בכלל מצרים. כשזה התפוצץ, מי יעלה? כאילו, כי כרגע יש לנו יחסים ממש בסדר עם המצרים, מתחת לפני השטח, קצת מעל לפני השטח. יעלו כוחות איסלאמיסטיים שוב, ואז זה בעיה?
9: זאת בדיוק השאלה, שבגללה לא יוצאים להפגנות האלה בכל המרחב הערבי. כי
10: אין להם אלטרנטיבה.
9: שנורא קל, זה מצחיק להגיד את זה, אבל ההצלחה הגדולה ביותר של המאבק האזרחי, היא זו שהובילה לכישלון הגדול ביותר שלו. כי נורא קל, במרכאות או שלא במרכאות, לאחד מיליוני אנשים בשנאה כלפי השליט הרודן. אבל ברגע שהשליט הרודן נופל, הרבה יותר קשה לאחד את החברה תחת מטרות משותפות, כי זאת חברה מאוד הטרוגנית. נוצרים, מוסלמים, זכויות נשים, כיוונים יותר דתיים, כיוונים פחות דתיים. לך תבנה עכשיו מדינה שהיא כל כך מפולגת מבחינת האג'נדות הפנימיות שלה. ולכן הם נמנעים מלעשות את זה, כי הם אומרים, לא זו בלבד שהמשטר מפעיל עלינו יד מאוד קשה, אלא שמי מבטיח לנו שהחיים יהיו יותר טובים? אז למה בכלל לנסות?
8: כן.
11: יודעת מי יכול לעשות את זה?
9: מי?
11: גור.
9: ודרך אגב, לא סיינת שהוא גם הכי חתיך בעולם.
8: ברור.
9: לא שואלים אותי כל הזמן אם אני הבת של אהודי הארי, למרות שהוא לא. אז הכל אפשר להפיל עליו.
11: ממנו היערי?
9: ממנו היערי, אבל הוא לא קשור ליערי.
11: כן, לא, ברור.
10: את יודעת שאימא שלי עדיין טוענת שאת הבת של אהודי הארי. לא משנה כמה אני אסביר לה שזה לא נכון.
8: זה גם חלק מקשר ההשתקה.
10: כן, בדיוק.
8: שאת מתייחשת לזה בשידור.
9: אני שמה במצגות שלי את התעודת זהות שכתוב שאבא שלי זה גיורא הערבי.
11: ממש. אני שמה את התעודת זהות, אתה לא יכולה.
9: כן.
8: טוב.
9: יאללה חברים, חג שמח.
10: חתימה טובה.
8: חתימה, גמר חתימה טובה, וסוכות שמח, ואנחנו נדבר אחרי סוכות.
9: טוב, ביי.
8: יאללה ביי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש 4 עמוס בצומת אבא הלל, בכביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, ממוצא עד הראל, בדרך 5 ממורשה עד הכפר הירוק, בראש העין מזרח עד קסם, ובדרך 41 בנמל אשדוד.
0: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. בלעדי בכללית, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
6: אקו 99
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. הנשיא טראמפ יקיים פגישות עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי העצרת הכללית של האום, כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך מדווח שליחנו לוושינגטון ברק רביד. הפגישה צפויה להתמקד ברעיונות של ארצות הברית לאסטרטגיה אזורית אחרי המלחמה. טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכנית ליום שאחרי, שצפויה להיות מגובשת סופית לאחר בחירות האמצע לקונגרס. כמו כן, ארצות הברית הודיעה כי תאריך את סנקציות הוויזה נגד בכירי הרשות הפלסטינית וחברי אש"ף, לאחר שמחלקת המדינה קבעה כי הם ממשיכים לא לעמוד בהתחייבויות כלפי וושינגטון. בנוסף, משרד החוץ האמריקני אסר על כניסתם של בכירי הרשות ובראשם אבו מאזן. המודיעין בארצות הברית פרסם דוחות שמזהירים כי מכירת מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין. כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, הדוח מטיל ספק ביכולתם של האמריקנים והסעודים לשמור על אתרים מאובטחים שבהם תימצא טכנולוגיית ה-F-35 בממלכה. כזכור, בנובמבר האחרון טראמפ הסכים לבקשה בעקבות היחסים הטובים בין סעודיה לארצות הברית, שמתקיימים כבר עשרות שנים, כשריאד היא הלקוחה הגדולה ביותר של אמצעי לחימה על כל סוגיהם. מארצות הברית. סערת הסרט נאזה, ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש שהוא יקדם חוקים

0: על מבצעים ופעולות שנדחו או בוטלו בגלל השיקול הזה, ועל החלטות קבינט שנותחו לעומק עם גיבוי משמעותי של היועצת המשפטית לממשלה לפעולות הצבאיות.
1: בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף החל כעת במספר מוקדים בארץ וימשך עד שעות הצהריים. מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית והטכנולוגיסטית למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שתורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים השונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: יובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: בוקר טוב,
2: מה המצב?
1: אני רוצה שנסגור פה פינה. בהקשר לפינה שהייתה של מיכל יערי, אנחנו נפרדנו ממנה גם עם חתימה טובה וגם עם גמר חתימה טובה.
2: וואו, זה חשוב לפתוח את זה.
1: מה אומרים? הרי יש דבר שאומרים לפני כיפור, ויש את הדבר שאומרים אחרי כיפור. כי בעצם מה קורה? אלוהים שבשמיים יושב ובעצם לא מקבל את ההחלטות שלו, מי יכתב בספר החיים ומי לא, ובעצם כאילו יש את החתימה שזה כזה ההחלטה שנתנו לך, כאילו מה שהחליטו לגביך. אז אפשר לאחל חתימה טובה וגמר חתימה טובה, וזה מאוד מבלבל אותי, כי מה הדבר שאחרי, כאילו הגמר אומרים אחרי כיפור?
2: חשבתי לקראת הסוף.
1: לא.
0: אני לא, תראו, הרי גמר חתימה טובה זה כמו גמר חשבון, נכון? כאילו שילמתי לקבלן, בסוף לאורך הדרך, בסוף עושים גמר חשבון ונסגר האירוע.
2: לפני ששילמת.
1: אז אני חושבת ש...
2: מרגע קבלת החשבונית, לדעתי, אפשר...
0: לא, הגמר חשבון זה שסגרנו את כל ההתחשבנות, שילמתי, אני לא חייב לו, הוא לא חייב לי עבודה, גמרנו, אוקיי?

0: זה נראה לי האירוע.
1: לא, אני חושבת שגמר חתימה טובה זה באמת לציין את זה שאנחנו בגמר של החתימות, ושיאללה שיהיה טוב, ואחרי כשיום כיפור יוצא, אומרים חתימה טובה, כי זהו, כי זה כבר נחתם.
0: אוקיי.
1: חתמו עליך, החליטו.
0: באופן לא מפתיע, יש התייחסות לזה באקדמיה ללשון עברית.
1: יאללה.
0: וזה גם הדברים שאמרת, הפוך וללא ספק ובאופן לא מפתיע, גם פערים עדתיים.
2: מעניין. מעניין.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, העצבים שלי עכשיו.
0: קודם כל, אני חושב... אני סתם חושב, כאילו, שוב, עוד לא נכנס פה לקריאה.
1: מה הם אומרים?
0: שהאם אתה... להגיד כאילו חתימה טובה על משהו שכבר קרה, כאילו פוסט יום כיפור זה...
1: למה? אתה...
2: גם לי זה מרגיש מוזר.
1: לא.
0: כי זה אחורה.
2: אני חשבתי...
1: אבל זה בגלל שבצאת כיפור, זאת אומרת, כבר חתמו עליך.
2: הפרוצדורה נגמרה.
1: נגמרה, ואתה מאחל לבן אדם, אני מקווה שזה טוב.
2: שזה נגמר טוב.
1: שזה נגמר טוב.
2: בדיוק ככה אני חוויתי.
1: בדיוק, אז חתימה טובה.
2: שזה הפער הדתי שמדובר עליו.
0: לא יודע, לא יודע.
1: אני חושבת שהם לא יודעים מאיפה הם באו.
0: טוב.
1: האקדמיה ללשון, עם כל הכבוד.
0: מהאתר של האקדמיה ללשון עברית, חתימה טובה או גמר חתימה טובה. לקראת יום הכיפורים וביום הכיפורים עצמו יש המאחלים חתימה טובה ויש המאחלים גמר חתימה טובה.
1: נכון.
0: ההבדל בין האיחולים האלה הוא בעיקר הבדל של מסורות. אצל יוצאי עדות המזרח מקובלת יותר ברכת חתימה טובה, ואצל רוב יוצאי אשכנז גמר חתימה טובה. ובראשי תיבות גם חת או גחת. או גמר טוב, שזה כאילו...
2: מי אומר
0: כמו
2: גמר
0: המועמד,
2: טוב?
0: כמו המועמד, הוא לא דמוקרטי ולא רפובליקני, אינדיפנדנט.
2: זה המפלגת הירוקים.
0: כן. גמר טוב אני לא שמעתי, אבל עובדה שיש. יש מקפידים לאחל חתימה טובה עד יום הכיפורים, ומיום הכיפורים ועד הושענא רבה מאחלים גמר חתימה טובה. שזה בדיוק, זה הפוך.
1: זה הפוך, אבל זה...
0: לא, אתם אמרתם שבמוצא יום כיפור...
1: זה המזרחי, אבל זה המזרחי.
0: לא, זה כבר כאילו ניתוק הדתי, זה כבר כאילו משהו אחר. הם אמרו ככה, רוב עדות המזרח אומרים חתימה טובה, יוצאי אשכנז אומרים גמר חתימה טובה.
1: בלפני?
0: כן, ותוך כדי. וסיפור אחר...
1: כן.
0: ולא, ומשהו אחר, אומרים, יש המקפידים לאחל חתימה טובה עד יום הכיפורים, ומיום הכיפורים ועד הושענא רבה, מאחלים גמר חתימה טובה. כלומר...
2: לא בצאת יום הכיפורים, אלא מהרגע שמתחילים לצום, זה גמר חתימה טובה.
0: כנראה.
1: אני לא מצליחה להבין.
0: זה התהליך עצמו, זה הגיע הקבלן.
2: כן, אני סבבה.
0: יושבים כאילו, עשינו תריסים, עשינו ריצוף, עשינו זה, עשינו זה.
2: כן.
0: ואז כאילו גומרים את החשבון. אוקיי?
2: כן.
0: אנלוגיית הקבלן היא לא מוצלחת. כן, אתם לא מתחברים אליה כי לא בניתם.
1: סליחה שלא בנינו, כי אנחנו בני דות המזרח, ואנחנו פשוט, מה נותר לנו?
2: אנחנו
1: רק בדיוק.
0: לקחנו את האדמות, קיבלתם אדמות חינם.
2: לפחות הקבלן הוא מזרחי, אני יכול להתרחב גם בזה.
0: או ערבי.
2: או ערבי.
1: וואו, זה היה מופת של שיחה.
0: אז בקיצור, אז...
1: אני לא מצליחה להבין.
0: תקשיבו, זה מטורף, אבל שכאילו, הרי גם במסורת היהודית, המקום שיש בו את הכי הרבה פער הדתי, גם שמקפידים לשמר אותו באיזה אופן מוטרף, זה הפערים הדתיים, נכון? כל אדם מתבצרת, כל אדם מתבצרת במסורות שהגיע...
2: במנהגים, זה קצת הגיוני שאף אחד לא, כאילו, אף אחד לא ירצה לוותר על המנהגים שלו, זה גרוע כשזה הופך להם אפליה.
0: בדיוק.
2: אבל זה הגיוני שיהיה בתי כנסת שונים וסידורי תפילה שונים.
0: אבל כל הקונספט של יהודים אנחנו, אחים אנחנו...
2: יהודים אנחנו, אבל יש לנו פלגים. בוא, גם בתוך המזרחים יש, כאילו...
0: ברור,
2: יש תימנים. גם בבדיחות יש את היהודי על האי שמבקרים אותו ויש שני בתי כנסת.
0: נכון.
2: אחד שאני מתפלל ואחד שאני לא אדרוך בו. זה כאילו חלק מהעניין, זה חלק מהמהות.
0: ואולי במובן הזה, זה דווקא... מלמד אותה, נותן לנו שיעור שאחדות היא איננה אחידות. שפט יפה.
2: אתה כמעט גולש פה לדבר תורה.
0: חכה, שנייה רגע, זה בוקע, בוקע, בוקע. ויש שם מאכלים. בקיצור, לפי האקדמיה, חתימה טובה מזרחי, גמר חתימה טובה אשכנזי. גם כי לאשכנזים אפשר לסמוך.
2: ברור שם.
0: אז אתה צריך כאילו ברחל ביתך הקטנה, כאילו גמר חתימה טובה.
2: כל באותיות הקטנות.
0: כי יש אלה שחותמים, אבל הם לא הבטיחו כאילו לקיים את החתימה. אז צריך כאילו לאשש את זה, אוקיי?
2: נהניתי מהסתם.
0: לאשרר את זה.
2: נהניתי.
0: מעניין, מעניין. זה באמת דברים מעניינים, מה אני אגיד לכם?
2: יפ.
0: כן.
2: כן.
0: הבטחתי, רגע, רגע.
2: מה?
0: תום.
2: כן. אצל תימנים?
0: כן.
2: יש.
0: יש פסקה סייפה.
2: כן, רובדה טובה.
0: בפי יהודי תימן נוהגים בימים הנוראים מטבעות ברכה אחרים. בערב ראש השנה מברך איש את רעהו, תיכתב בספר החיים ובספר הזיכרון.
2: Nice.
0: את האישה מברכים, תיכתבי וכולי וכולי, ואת הרבים תיכתבו.
1: נו, תיכתב בספר החיים. זה...
0: ובספר הזיכרון.
2: ובספר זיכרון.
0: המתברך עונה, ואתה תיכתב וכו. אוקיי?
2: למה גם הברכות חייבות להיות במין הקמנות כזאת, ואתה תיכתב? למה? עם מי אתה רב?
0: ברכה זו נשמעת והולכת מפיהם עד מוצאי יום הכיפורים. במוצאי הצום נוהגים לברך תבוסר, או תבוסרי, או תבוסרו, במחילה וסליחה וחפרה. והמתברך משיב כנגד המברך, ואתה תבוסר וכו וכו.
2: יאללה, מאמץ, ניו ברכות, just dropped.
0: כן, אבל השאלה אם אתה יכול כאילו, לא כתימני, לברך ברכות של תימנים, שזה כאילו cultural appropriation כזה.
2: אנחנו מסתכלים על זה בעין מאוד לא יפה.
0: לא, נכון?
2: מאוד לא יפה.
0: כן, ואיפה שיש גם שני תימנים ושלוש דעות הרי, אז כאילו...
2: בטח.
0: אבל מעניין ש... שוב, זה נורא מעניין, הרי בסוף גם הגיאוגרפיה פה היא הדבר. כאילו שומרים עדות המזרח. מרוקו, פאקינג באוקיינוס האטלנטי, תימן זה בקצה, זה אסיה, זה כאילו במרכז אסיה. כן, עיראק זה פה, אתה... לא, כן. וזה... כאילו גם לא סביר שהדברים יהיו אותו דבר, כאילו נגיד בין עם מרוקו ותימן, זה באמת שני קצוות שונים.
2: אני חושב שבמאה ה-20 בכלל לא רק היהודים, הייתה איזושהי אשליה שהכל אותו דבר וכולם אותו דבר, אפשר להיות את זה גם בפן ערביות. מה זה פן ערביות? זה גם כאילו הזיה של ההזיות. מה בין המצרי לאסורי? כאילו מה הקשר? ואנחנו רואים עכשיו שלא, שכאילו, כמו שאתה אומר, אחדות היא לא אחידות, וההבדלים הם דווקא חלק מהיופי. כל עוד הם לא הופכים לאיום וסיבה לריב.
1: כן, ואפשר לראות את זה באופן שבו עדות מתגזנות על עדות אחרות בתוך עדות המזרח.
2: נכון, חד משמעית.
0: אגב, גם באשכנז. זה ברור שלא כל האשכנזים. תגיד ל...
2: לאוסטרי שהוא פולני או רומני.
0: או ליקה שהוא פולני.
1: כן.
0: או לליטאי, שבכלל הם רואים את עצמם כאילו נעלים, כי הם כאילו הגדולים של הגדולים בתורה, שהם פולנים. הוא יירק לך בפנים, למרות שהם לא יורקים. כן. הפולנים כאילו בעיני רוב האשכנזים האחרים נחשבים לעיקרים פשוטים.
2: גם הרומנים.
0: נחותים שניזונים מקליפות תפוחי אדמה.
2: רומנים לא פעם שמעתי אשכנזים מכנים אותם מזרחים.
0: כן. שלא לדבר על כל מיני בולגרים שכאילו הם בכלל כאילו נתפסים כפרנקים מוחלטים, הם נחשבים יוצאי עדות ספרד ולא אשכנז,
2: יש להם תבלינים,
0: שזה אירופה.
2: יש להם תבלינים,
0: רחמנא אוכל עם טעם.
1: אני גם ליטאית וגם תימניה.
2: די.
1: גבוה ונמוך.
0: את חוד החנית של לימוד התורה בכל אחד מהעדות, גם אצל אשכנזים וגם אצל המזרחים. תימנים כאילו הם הכי עילויים בזה. תראי, זה יופי. את כאילו קור היתוך תורני אינטלקטואלי.
1: השלום בתוכי.
0: כן. הגאון מווילנה וזה, זה אליטה. כאילו גו ליטה.
2: האליטה.
0: הוצאתי על בסיסי דרכון ליטאי.
1: כן, אני צריכה את
0: אורך. כן, לך את האיש.
1: תן לי
0: את האיש.
2: אני אהיה פה. אני אהיה פה.
0: אתה תבוסר.
2: בדיוק.
0: אגב, טוויסט מעניין בעלילה, אתמול האיחוד האירופאי, איך קוראים לה? פון לייר, נדמה לי הנציבה?
2: אורסולה.
0: אורסולה.
2: אורסולה, איזה שם של רעה.
0: שם של רעה או של כזה סרט אירוטי רך מ-RTL בשנות ה-90, נכון, אורסולה. פון לייר, היא הזמינה את הקנדים להצטרף לאיחוד האירופאי. במעמד של מעמד מיוחד, זה עוד לא הוגדר, והקנדים בעניין, יושב קרני, ראש הממשלה שם, כי הרי גם יש, טראמפ הרי מאיים לספח את קנדה כזה.
2: לא, הוא קורא להם...
0: המדינה ה-51.
2: הוא קורא להם מושל קנדה.
0: וגם יש נתק ומתחים גדולים בין האיחוד האירופאי וארצות הברית. אז כאילו, לצרף את קנדה זה לאיחוד האירופאי, זה יותר כאילו אצבע בעין לטראמפ מאשר כאילו, אבל אם זה יקרה, תחשבו...
1: אורסולה היא בצחוקות.
0: כן.
2: כן. בהצלחה לכל הצדדים, אני אגיד לכם.
0: עד שזה פלסטינים, כן? שם נגמרים הצחוקים. אבל תחשבו רגע, אם הקנדים מצטרפים לאיחוד האירופאי, כל הישראלים שיש להם דרכון אירופאי,
2: הם קנדים.
0: נגיד כמוני או מלא שהוציאו, ספרדים שהוציאו דרכון פורטוגלי, או אשכנזים שהוציאו דרכון פורטוגלי, ואחרים, גרמנים וזה, פשוט יכולים אולי, שוב, אני לא יודע באיזה מעמד קנדה באמת תהיה באיחוד, אבל כאילו להגר לקנדה, אבל... על בסיס הסבא שנרדף על ידי הנאצים.
2: זה מצחיק.
1: זה באמת מצחיק. מטורף.
2: אבל זה כל כך קשה להוציא דרכון קנדי?
0: יותר ויותר כן. קשה. כן. אגב, הם פתחו חלון שלדעתי כבר נסגר אפילו לישראלים בזמן המלחמה כפליטי מלחמה.
2: וואלה.
0: כן. מהגרי מלחמה כאלה.
2: זה כלכלה מדהימה.
0: לא, אבל יש מספר מטורף שם שמשהו כמו 20 או 25 אחוז מבעלי זכות הבחירה לא נולדו בקנדה. משהו כאילו פסיכי, מספר משוגע.
2: וואלה.
0: כן, כן. אז הם קצת מתחילים לצמצם את זה, כי גם שם יש התקוממות כאילו נגד מה שקורה בחלקים מסוימים. אתמול...
1: קנדה או קנדה?
0: קנדה.
2: קנדה.
0: אתמול הבטחתי לכם...
2: איסטרג, כן. אני יכול לשתף בחוויה ש... צפיתי וחיפשתי את האיסטרג, ממש הסתכלתי גם על כל מה שעשית עם הידיים, אז כאילו...
1: גם אני, תקשיב, אני הייתי על זה, ברמה שהייתי צריכה כבר לצאת, הלכתי אתמול כאילו להופעה, וכבר החברות שהם אמרו לי, טוב, אביה, צאי מהבית, ואני כזה, לא, לא, אני צריכה לראות, אני צריכה להבין מה האיסטרג, את הרעיונים של טל עם הנשיא, כי הוא הבטיח ש... תהיה איזושהי קריצה לנו, למאזינים.
0: לא, לא, לא, זה לא, זה זהו, הבינו אותי לא נכון.
2: היה איזה רגע שעשית ככה עם הידיים כמו הסימן של האילומינטי, וחשבתי שזה אולי...
1: לא, לא, אל תתחיל עם זה, לא, לא.
0: לא, אני רוצה רגע להעביר
1: אותי. זה אנחנו, תוך רגע.
0: בחרתי במילה איסטר רגע, אחרי שכאילו ניסיתי להסביר מה זה, וזאת הייתה בחירה שגויה, זה לא ששתלתי שם משהו. אמרתי, תשימו לב לפרטים ברעיון... על הפריים, ואני אספר לכם סיפור, כאילו שיהיה רק פה, למה שקרה מסביב. זאת אומרת, זה רק יהיה למאזינת.
2: זאת אומרת, זה לא היה פתרון, לא ראינו פתרון אתמול, ראינו חידה, נניח.
0: ראיתם משהו,
1: שיש מאחוריו סיפור?
0: שיש מאחוריו סיפור, אבל הוא משהו כאילו שאמור לקפוץ לעין לכולם, אוקיי?
2: זה לא קפץ לי.
0: לכולם, כולם, כולם, אוקיי?
1: אמור לקפוץ לעין? כן. לכולם, כולם, כולם? מה התמונה?
0: ומישהו אחד כתב את זה בפייסבוק שלנו אתמול, ואני לא אישרתי את הפוסט, כי לא רציתי שההפתעה תתקלקל. מישהו אישר את זה, איליל? אוקיי.
2: יואו.
0: כן, וככה. אני נכנס כאילו, צריך להבין, סיטואציה כזאת של רעיון, הצוות מגיע כמובן, מתמקם, תאורה, מצלמות וכו' וכו'. הנשיא מגיע ברגע האחרון כמובן, כי הוא הנשיא, ויושבים, מתחברים למיקרופונים, צוות של הנשיא, לא יודע מה, היו שם איזה 5 אנשים, כאילו, הדוברות, וכזה, כאילו...
1: והסושל.
0: 5-6 אנשים. דווקא אם הסושל לא הייתה. שאלתי אם הם הסושל. לא, זה כאילו אגף הדוברות, וכאילו...
1: לא רוצים.
0: קשרי עיתונאות ואורחים וזה, אוקיי, כזה, אוקיי. מארגנים את הפריים, מפנפנים כזה שכל דבר. נגיד, יש את הדגלים האלה...
1: בצדדים.
0: נכון, יש את הדגלים האלה שהם עומדים כאילו מין מנופ... כמו קונוסים כאלה.
1: כן.
0: ואני, כאילו בצידי
2: הפריים... שהם לא רפוסים כאלה.
0: כן, הם לא פלאפים כאלה, אלא באמת, וכאילו זה הטריף אותי לדעת איך כאילו, על מה זה יושב, איך זה לא, איך כאילו...
2: כן.
0: וניסי כאילו לדחוף את המצלמה של הטלפון מתחת, כמו סוטה ברכבת תחתית.
1: אתה לא נורמלי.
0: אבל אז ראיתי שהמאבטח שם מעקם את העין, אז כאילו הפסקתי. ואז אני רואה שמסדרים כאילו את כל הפרופס כזה ברקע, ואני פתאום כזה מסתכל, ואני אומר לצוות שלו, של הדוברות, תגידו, וגם ניסיתי כאילו להקליל, למה יש פה חנוכיה? עוד לא חנוכה. אז הם אומרות לי כזה, לא, זה מנורה. עכשיו מנורה, סמל מדינת ישראל, בית המקדש וכולי וכולי. אמרתי להם, זה חנוכיה. ואז הם אמרו לי, זאת מנורה. ואמרתי להם, זאת חנוכיה. והם אמרו לי, זאת מנורה, זה פה כל הזמן.
2: ולא התערער להם הביטחון כבר אחרי?
0: לי התערער הביטחון.
2: וואו.
1: כמה קנים.
0: אמרתי להם, תקשיבו, חנוכיה זה עם 8 קנים.
1: נכון.
0: מנורה זה עם 7 קנים.
1: 7 קנים.
0: וכמובן, תוך כדי שאני אומר את זה, הביטחון שלי כאילו קורס כמו מיצוק תוך כדי, והלכתי כאילו מהר, פתחתי את הטלפון.
1: חנוכיה זה 9 קנים בעצם.
0: עם השמש, כן. והרי זה ידוע, חנוכיה זה 4 מכל צד, שמש באמצע או בצד, איפה שמים אותו. מנורת בית המקדש, 3 קנים מכל צד, או 7 קנים סך הכל.
1: או 7 קנים סך הכל.
0: כמובן שאני צודק. וכמובן שבוז'י מתראיין עם חנוכיה.
2: מדהים.
0: ולא בפעם הראשונה. כולל, וזה המאזין שלא השארתי את הפוסט שלו כדי שלא יגלה את ההפתעה, שלח סקרינשוט שזאת מהנאום ביום העצמאות.
2: אני בהלם.
0: הנאום למדינה ביום העצמאות עם חנוכיה.
2: אני בהלם.
0: כן. עכשיו זה...
2: זה בחנוכה הוא מדליק מנורה, כאילו.
0: שאלה טובה, כן, אוכל אוזני אמן.
1: יואו, תקשיבו.
0: זה פשוט טירוף.
2: זה טירוף.
0: תקשיבו, זה לא... זה לא...
1: אבל גם מי הביא לו את זה, זאת אומרת, לנשיא... לרובי.
0: אני לא יודע אם זה לרובי.
2: כמה רחוק זה הולך.
1: לא, הרי זה בית הנשיא.
0: נכון.
1: אני מניחה שהדברים הם שם.
2: זה לא מהבית של בוז'י.
1: כאילו, הנשיאים מתחלפים.
0: אני לא יודע מי אחראי
1: לדיזיין. האם שבוז'י נעם זה...
2: איזה יופי של שאלה, צריך לצאת לתחקיר על זה.
1: מה, כן, ואצל, במשמרת של מי? המנורה...
2: קצב.
0: מי דחף שם עוד קנה?
2: בדיוק.
0: התשובה היא קצב.
2: בתחילת הרעיון...
0: סגרת דלת. אז רק, כאילו, גם חיפשתי אחרי זה הרצוג חנוכיה, וכל מה שעולה זה שהוא... העניק חנוכיה מניר עוז לנשיא ביידן. אוקיי, אבל זאת לא זאת. אגב, אולי הוא העניק מנורה לנשיא ביידן, ונתקענו עם החנוכיה בבית הנשיא.
2: טוב, ביידן בטח לא היה שם לב.
0: לא, הוא גם נרדם תוך כדי, כאילו...
1: כן.
0: מרי קריסמס!
1: לא, אולי ביידן אמר כזה, תקשיבו, זאת מנורה, ואמרו לו, לא, לא, זאת חנוכיה. אתה פשוט כבר זקן, אתה לא... כזה...
0: בקיצור, אז בכל הרעיונות...
1: איבד ביטחון מאז.
0: בכל הרעיונות, בכל הערוצים, הנשיא מתראיין, ומאחוריו חנוכיה.
2: מדהים ששמת לב לזה, ועוד יותר מדהים שאף אחד אחר לא שם לב לזה.
0: זה היה כאילו משוגע. עכשיו, אני לא רוצה פה לתפוס תחת על אף אחד, גם הנשיא עצמו, אגב, אני בטוח שהוא לא שם לב, זה כאילו צחוקים, כאילו של הצוות. גם לא הטרלה של הצוות. נראה לי שזה מסוג הדברים האלה שפשוט... כאילו לא היה שם את הכרטיסן שישים לב, כזה מין, בקטנה.
2: אבל אתה רוצה לחשוב שיהיה לפחות כרטיסן אחד?
1: איש הסושל.
2: דוגמה.
0: לא הייתה בדיוק.
1: היא הייתה צריכה לומר.
0: ושוב, כיוון שזה היה אתמול בכל הערוצים וכל הזה, אז ממש כאילו חיפשתי זה, חיפשתי חנוכיה, פשוט חנוכיה.
2: אגב, בתחילת הרעיון שהיה מעולה, סליחה שאני אומר, אבל הלכתם לצד הפסלים.
0: נכון.
2: ואמרת לו, אני רוצה רגע ברשותך להתעכב על הפסל של, ואני יושב ואני רואה את זה ואני אומר, תגיד קצב, תגיד קצב, תגיד קצב. ואז אמרת של אבא שלך, אמרתי, זה הולך להיות רעיון טוב, כאילו זה לא הולך להיות הטרלות ובלגנים.
0: ופסלו של קצב שם, אגב זה גם דבר שבדקתי כמובן דבר ראשון. כן.
2: הוא שם בהחלט, לא רצוי, אבל שם, כן.
0: אני רוצה לומר שנייה משהו ש... דווקא... רגע, ברצינות, זאת הייתה פעם ראשונה שנפגשתי עם אדם שהוא כאילו ממלכתי באופן אמיתי וכן. עכשיו, ברור כאילו שבוז'י גם הוא היה, הוא גם עורך דין וגם פוליטיקאי, היה הרבה מאוד שנים, וזאת אומרת, הוא יודע היטב להתנסח במין צורה כזאת שהוא לא, קשה מאוד כאילו יהיה להפיל אותו במרכאות עם איזו אמירה לו. אבל אני חושב שהוא כאילו שלם מאוד פנימית עם הדברים שהוא אומר על מדינת ישראל, גווניה השונים, הכוחות השונים שפועלים בה, והרי כאילו מצד שמאל הרי כל הזמן מאוד כועסים עליו, איך לא עצרת את המהפכה המשפטית, ואיך לא, אתה לא מעביר מספיק ביקורת על הממשלה ועל זה וזה.
2: ואיך אתה שוקל לתת חנינה לביבי.
0: בדיוק. ומצד שני כאילו הוא מקבל את אותם ביקורות, ואני חושב שהוא כן דווקא יכול ללמד אותנו בשיעור, ברגע להבין שהאמת המוחלטת היא לא בהכרח אצלנו. זאת אומרת, כל האנשים שמשוכנעים, שמחזיקים את האמת המוחלטת, בלי יכולת רגע לנסות להרער אותה או להיכנס לעיניים של הצד השני, ולבחון את התפיסות שמה שנראות לנו נכונות באופן אבסולוטי, מי שלא מוכן אפילו לקיים את הדיון הזה, גם אם בסופו הוא יגלה, הוא יאשש את צדקת הדרך של עצמו, אבל לא מוכן אפילו לעשות את הסיבוב הרגע של ההקשבה לטיעון של הצד השני, מניעיו והמקום שהוא מגיע ממנו. זה, אני חושב שכן אפשר ללמוד מהרצוג, וזה מעניין.
2: אז אני חייב להגיד על זה שאתמול, כאילו, כשהתרשמתי בדיוק כמו שאתה מתאר, הבנתי גם למה אני חושב שמוסד הנשיאות הוא מוסד נחוץ, כי הרי כל כמה שנים עולה מין דיון כזה על למה בכלל צריך נשיא מדינה למדינת ישראל, זה סתם תקן, זה סתם בזבוז, זה סתם בן גוריון הקים את זה מצרכים פוליטיים קטנים, ובשביל מה עדיין צריך את זה? אני חושב שעצם זה שיש פונקציה שהיא מעל הפוליטיקה, והיא באמת, כמו שאתה אומר, מגיעים לשם לפחות בחלק מהמקרים, אנשים שהם כן מבינים את עיקרון הממלכתיות ואת ערך הממלכתיות, ועליהם מוטלת האחריות לתת את המפתחות להרכבת ממשלה, זה נראה לי קריטי להישרדותה של דמוקרטיה, וזה ממש התחבר לי אתמול בתשובות שלו. ואת כל זה גם אמר לו MBZ בשיחת הטלפון המאוד מחמיאה שלהם.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זהו, רציתי לומר שהתפלק לו שם, התפלק לו שם אדם אמיתי ולא ממלכתיות כל כך, כשבאמת הזכרת את שיחת הטלפון שדוברה על MBZ, mm-hmm. כמובן שהוא היה צריך לומר את שמו המלא, אתה זרק את ה-MBZ.
0: נכון.
1: כן. והוא כזה פשוט אמר, כן.
0: הוא קצת חינך אותי בקטע.
2: כן,
0: זה
2: השך.
1: כן, כן.
0: מוחמד בן זייד, נשיא האמירויות.
1: כן, ככה אומרים את זה.
2: המכונה MBZ.
1: בדיוק. אצלכם. אבל, ואז בעצם שאלת אותו על השיחה הזאת, והוא אומר לך שהיא לא הייתה שיחת הזרה לגבי השבעה באוקטובר.
2: בניגוד למה שדווח בזמן, בארץ.
1: כן, וזה היה בזמן באמת ההפיכה המשטרית, ושהוא התקשר לומר לו שמה שהוא עושה זה מצוין עם השיחות תיווך בבית הנשיא, נכון? זה שיחות כזה התקרבות שהוא עשה אצלו, ושהוא צריך להמשיך לעשות את העבודה המצוינת הזאת, כי הוא מציל את מדינת ישראל ככה. זה הוא אמר על עצמו.
0: גם לך תבדוק את זה.
1: כן,
0: אמבי, תגיד, אמרת?
1: כן, לא, זה כאילו... אז אמרתי, טוב, יצא לו...
0: כן.
2: Yep.
1: יצא לו לא טוב, יצא לו לא טוב.
0: עוד לדיון המנורה חנוכיה, המאזין כתב ושלח לנו, אסור לעשות ולייצר מנורה, בגלל זה שמים חנוכיה ולא מנורה אמיתית על פי ההלכה היהודית. אני לא יודע.
1: מה, סליחה?
0: שכאילו אסור לייצר מנורה, כי זה כאילו של מנורה, אבל זה חפץ, אני לא יודע אם זה נכון. גם אם אסור לייצר את הדבר, למה שמים כמו? מה זה כאילו... בטעם בייקון, כאילו זה...
2: נכון, הסבר מאוד מוזר. פשוט אל תשימו.
0: בדיוק. ועוד שלחו פה סקרינשוט של רובי ריבלין, גם עם חנוכיה מאחוריו, אבל אני לא יודע אם זה לקוח מחנוכה אולי.
2: נכון.
1: אז אני לא יודע מאיפה אבל אם רובי גם אצלו זה חנוכיה, מעניין אצל מי הייתה מנורה, ואיפה זה נעצר.
0: התחליף של... יכול להיות שוב, אני לא יודע אם אסור לייצר מנורה, זה נשמע לי מוזר, אבל... אבל לשים חנוכיה במקום מנורה... זה עוד יותר מוזר, כי הסמל של מדינת ישראל הוא מנורה, הוא לא חנוכיה.
2: לא, לא, גם אנחנו לא מתחפשים, כאילו מה זה?
1: גם תשיגו, אתם בית הנשיא, תשיגו את זה.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש 4 עמוס בצומת אשכולות עד גן רווה, בדרך החוף בגשר השלום עד פולג, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש 5 מראש העין מזרח עד קסם, באזור הכפר הירוק, באזור מחלף מורשה, ובדרך 40 בכניסה לבירות יצחק.
0: כי גם חנוכיה כאילו זה משהו נורא ספציפי, זה 8 ימים בשנה, זהו. אתה לא שם... באותה מידה אפשר לשים טנא של שבועות.
2: כן, או מצא.
0: ולהגיד זאת מנורה.
2: שימו מצא מאחוריו.
0: כן.
2: ממש.
0: תכף אנחנו עם ביטוח ישיר, נהנים ביטוח נסיעות לחול, לילדים על חשבוננו, חשבון ביטוח ישיר, אל תצפו מאיתנו, אנחנו לא נשלם לכם את הביטוח. וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון, ואתם מספרים לנו הבוקר, מהי ההחלטה הגדולה ומשמעותית שלכם לשנה החדשה? מה החלטתם לעשות? להיות, לשנות, להפסיק? למה זה מגיע? 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
3: ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
6: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
7: אקו 99
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
10: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו, כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
14: היי, ככה שומי. העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: בוקר של חול, בחסות ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.

0: מיכל, בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
2: היי, מיכל.
3: היי, מיכל.
0: מה קורה?
1: מצוין, תודה.
0: מהמם? רוצה 300 שקלים לקניות?
1: תמיד.
0: יאללה. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבון ביטוח ישיר וגם שירות אייר דוקטור בחול חינם כפוף לתקנון. אייר דוקטור מציע לכם קבלת טיפול רפואי בכל מקום בעולם, קליניקה, בית מלון, שיחת וידאו, זמין 24/7 ללא תשלום נוסף וללא צורך בהגשת מסמכים או קבלות, וגם ניתן לאתר רופא זמין בקרבת מיקום ובלחיצת כפתור. ועם ביטוח ישיר תקבלו תשלום תביעות בבית, החזר מהיר עד $555. ספרי מיכל בבקשה, מה את רוצה לשנות לקראת, עם תחילת השנה הזאת?
1: אז השנה לקחתי את המשפט שלכם לפני כמה ימים על שנת השפז, שצריך לקחת בחשבון
0: שאחרי זה מגיע את השפח.
1: תביא, כן, בדיוק, צריך לעשות את זה עכשיו.
0: כן.
1: זהו, ואני ככה מתחבקת כבר הרבה זמן עם עצמי, אז החלטתי שהשנה זה השנה שאני מוצאת מקום עבודה חדש.
2: הופה.
1: כן, עשיתי כבר 6 מנכלים.
0: רגע, רגע, במה את עובדת? גם היית קטועה לרגע.
1: סליחה.
0: לא, לא, זה לא אשמתך. עוד פעם, סליחה?
1: מחירות ופיתוח עסקי.
0: כן, בחברה מסוימת, לא נגיד אולי שם, אבל כאילו בחברה.
1: נכון.
0: כלשהי?
3: כן.
0: באיזה תחום?
1: טכנולוגי.
0: אוקיי. ואת אומרת שכבר התחלפו מעלייך 6 מנכלים?
1: נכון.
0: וואו. וזה מתסכל שכאילו איש לא חשב עלייך לתפקיד המנכלית? זה הדבר?
1: לא, זה לאו דווקא משם. זה פשוט מתסכל שכל פעם צריך להוכיח את עצמך מחדש. וכל אחד עם השתיקים שלו, לפעמים גם עם אנשי עבודה שלו שמביאים מגיעים, זה לא תמיד עובד.
0: כן.
1: אז זהו, החלטתי שהשנה זה השנה שאני עוזרת אומץ ומחפשת
0: מקום חדש. כמה זמן את שם?
1: 14 שנה.
3: וואי, וואו. ואת נשארת שם מטעמי נוחות?
1: לא, אני מאוד אוהבת את התחום שאני עובדת בו. היו שנים גם שהייתה אווירה ממש ממש טובה של צוות וזה קצת השתנה.
2: ומה התפקיד שלך בדיוק?
0: סמנכ"לית מכירות ושיווק. מיכל, בת כמה את?
1: 53.
0: כי זה גם חלק מהשיקול, הרי ככל שאנחנו מתבגרים, החשש מלעשות צעדים כאלה הוא גדול יותר.
1: נכון, אבל אני יודעת שיש לי עוד הרבה הרבה להציע בשוק העבודה, ונורא בא לי גם לנסות דברים חדשים.
0: אז רגע, כבר עזבת?
1: לא, לא, עוד לא.
0: הודעת?
1: סיכון מאוד גדול לעלות לחידור.
0: השיחה הזאת. אולי זה דרכך שמישהו ישמע וככה יעשה את העבודה שלא נעים קצת לך לעשות.
1: לא יודעת, נראה.
0: וואלה.
1: מה שצריך לקרות יקרה, אתה יודע.
0: כן?
3: רגע, ואת רוצה למצוא עבודה חדשה בתחום שלך?
1: התחום שלי מאוד ספציפי, לא כל כך קל למצוא עבודה בתחום הזה ספציפית בארץ.
0: אבל אולי בגלל זה את גם מכירה את המתחרים היטב.
1: מכירה, אני לא עושה להם את זה.
0: וואלה. להם זה לחברה שאת עוזבת, כאילו.
1: נכון.
2: אבל זה כן איתות למעסיקים ששומעים אותך, שאת נאמנה גם.
3: מערכתית.
1: כן, מה לעשות. זה אחד היתרונות והחסרונות שלי, בגלל זה אני עדיין כאן.
0: גם בטח...
1: בגלל זה אמרתי שאני צריכה אומץ.
0: יש משפחה, מיכל?
1: כן, יש בעל, שני ילדים, כבר די גדולים, אחד... אחרי צוואר כמובן, השני...
0: וזה גם שוב עוד יותר אחריות, גם כמישהו שלוקחת חלק בפרנסה של הבית, וזה כאילו...
1: נכון.
0: לא לבד, זה מלחיץ.
1: נכון, גם בעל עצמאי, אז זה לא פשוט.
2: ומה הם אומרים? הם תומכים?
1: כן.
0: גם להם היא לא הודיעה והם אמורים לשמוע מהרדיו.
1: וואי וואי, חצי כוח. כן.
0: אוקיי. מיכל, שיהיה הרבה הרבה הרבה בהצלחה. ו...
1: תודה.
0: תעדכני מה קורה.
1: טוב.
2: בהצלחה.
0: ביי. יוסף?
4: בוקר טוב.
0: מה קורה?
3: היי יוסף.
2: מה שם לך? שם טוב זה יוסף. שם שמגיע עם מטען טוב, יוסף.
0: תלוי באיזה שנים אתה נופל עליה, אם בשבע הטובות או בערב. תגיד יוסף, מה אתה מתכנן לעצמך על השנה החדשה?
4: אני כאילו עם שתי ידיים שמאליות. מאז שאני זוכר את עצמי, ולמזלי הכרתי את אשתי, והיא באמת כאילו משלימה אותי בכל כך הרבה מובנים, אבל מה שעוד היא מביאה זה את אבא שלה, שהוא אנדימן, אז אני לא צריך לדאוג להרבה דברים בבית, כי הוא עושה את זה, והחלטתי השנה שאני כאילו מרים אילו, אני נגיד צריך לתלות קולט אשן, או אפילו תמונה, הקיר נראה כמו ראש של נרגילה, כאילו אחרי כל הדברים וכל
5: הדברים. איזה דימוי, וואו.
2: מושלם, מושלם.
4: החבר הכי טוב שלי בבית זה הזיקון, או דבק סלוטאפ. אני בכלל לא מדבר על, כאילו, פעם אחת הוא הוציא לנו נקודת חשמל חדשה. אני, כאילו, הבית היה עם חושים, היה נראה כמו קורי הכביש, כאילו, כל פעם העברתי עם
5: זה לפה. קבל מעריך מפה לשם ומפצלים.
4: כן. וגם אין לי גישה, כאילו, אני לא בא עם גישה מסוימת שאני מסתכל על בעיה ואני אומר, אפשר לעשות ככה, אפשר לעשות ככה. אני עושה את כל המעקף, כאילו, אני אקנה דברים חדשים מאשר להתמודד עם, לא יודע, עם חור בקיר או שפחתת.
5: כן.
4: באמת.
5: תגיד, ואיך אתה מתכוון אז לשנות? מה, אתה רוצה לעשות קורס אנדימניות כזאת?
4: אז זהו, אמרתי לו, קודם כל קניתי הכל, התחלתי בלקנות את כל הדברים.
5: אין כמו קודם כל לקנות. כן.
2: יוסף, אני אוהב אותך, באמת.
4: דברים שאני אפילו לא יודע מה הם עושים, פשוט ראיתי באלי אקספרס שזה מציע לי מוצרים מקבילים, אז אמרתי, יאללה, תביא, זה בסדר. יש לי מפלסת לייזר, שבינתיים עם נורת לילה, אם אפשר...
3: לא יכולה, אני לא יכולה. בן אדם לא תולה תמונה.
5: אחלה סטייל, אבל הפלס לייזר.
4: כן, היא עושה גם אורות, כאילו זה כמו דיסקו כזה.
5: כן.
4: קניתי באמת מברגה ומקדחה, ואני אמרתי לו, תשמע, השנה לא חסר מה לעשות. נגיד עכשיו המצב הנתון בבית הוא שיש כמה קופסאות של דברים מאיקאה, פשוט מחכים לו, כאילו הוא עסוק.
5: אפילו להרכיב מאיקאה אתה לא מרכיב?
2: לא, לא, יוסף.
4: לא, אני לא מדבר על אלה שאתה תולה על הקיר.
2: לא, עדיין, רעיתים אתה יכול...
3: לא, יש כל מיני דברים שהם קשים.
2: יוסף, אחי, אני איתך, אתה יודע מי אתה מדבר, אבא, אבל אתה יכול, כאילו, תצלול פנימה, אתה יכול.
5: תראה, יש אנשים ש...
4: עשיתי כל כך הרבה פדיחות בעבר, שאני באמת מעדיף חכות לבן אדם.
5: תראה, טיפ מרכזי, קודם כל יש אנשים שבאמת קשה להם לעשות המעבר הזה בין החוברת של ההוראות למציאות, איך מחזיקים זה, אם זה הפוך, בצד הזה וכו' וכו'. טיפ קטן, אם אתה אומר לעצמך, יש טעות בחוברת, אז אתה טועה.
2: כן, 100%.
4: ככה אני מתחיל. אני אומר, בוא נה, הם לא הביאו לי הכל, הנה זה פה.
3: בדיוק, הם לא הביאו לי הכל, אני לא יכולה עם זה, אם הם לא הביאו לי הכל. ואז מחפשים איזה שקית קטנה, אולי זה בקרטון, אולי זה בתוך הקרטון. אין לי כוחות.
4: הרכבתי משהו, ואני חושב היה שידה כזאת למקלחת, שהיא ארוכה וצרה.
5: כן.
4: כמו בהרבה דברים, מאוד מאוד חשוב לעשות את זה לפי הסדר. ואני חשבתי שאני יכול, כי לא צריך לעשות את זה לפי הסדר, וגיליתי ממש בסוף שעשיתי הכל הפוך.
5: כן.
4: אז הייתי צריך לחזור.
5: לעקוב אחרי ההוראות זה דבר פשוט. בגלל זה אנחנו קונים רהיטים שוודים, והשוודים לא קונים רהיטים ישראלים. אוקיי? זה לא להתחכם ובלי קיצורי דרך. יוסף,
4: תודה. בגלל זה נתתי לו השנה שאני נצמד אליו, ושיבוא יותר כאילו ללמד אותי מאשר לעשות אותי.
5: יפה, הוא ישמח, אני בטוח שהוא ישמח. כן.
4: בוא נראה כמה זמן זה מחזיק, כאילו.
5: תודה, יוסף.
2: יוסף, גם אתה תעדכן, אפילו בפרטי, כאילו, דבר איתי.
5: יאללה, ביי.
4: ביי.
5: ועוד טיפ קטן, רק באמת, הכלים מעלי אקספרס בסוף זה עדיף להשקיע פעם אחת, בכלי טוב, אפילו אם הוא יקר יותר, אבל מחזיק מעמד הרבה קדימה.
2: אפשר גם לרמוז למישהו לקראת היום הולדת או החג, שזה מה שאתה מעוניין.
5: אבל מותג טוב, אמין וחזק, ולא כזה שנשרף, הוא קצת מקבל התנגדות של איזה בורג או משהו.
2: וגם באמת אחרי ההישג הראשון, זה כאילו, זה
5: כדור... נחלק בין מיכל ויוסף?
2: כן, כן.
5: יאללה, 300 שקלים, 600 שקלים, סך הכל לשניכם.
6: דיווחי התנועה, בחסות דמני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית
5: 66. רגע, עכשיו יבואו.
7: אי עמדה בפירונה.
5: טוב, אין זמן, יאללה, ביי.
6: דיווח
5: יוסף בחסות.
2: וואו, אני לא מבין מה קורה. מה?
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
8: טיפ לנהגים.
9: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בשק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
8: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: בוקר חדש.
7: בחסות ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה. אקו 99.
11: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
13: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
14: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
16: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
19: דואר ישראל,
18: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
20: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: רואי אבן?
2: כן, כן.
0: וואו,
2: כן,
0: וואו, כן. היה לי גליץ' בשעות, ביי. כן.
21: זה ממש אני כאן.
0: כן,
21: אני
0: כן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, כן, מה העניינים?
21: בסדר, כמובן, מה נשמע?
0: בסדר.
2: השבוע, רואי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, סיפק לי את אחד מרגעי הבידור היפים של, שחוויתי השבוע. ביקשתי ממנו המלצה לסרט שרציתי ללכת עם, עם ליאת, והוא הציע לי על הסרט, המליץ לי על הסרט המצויר קויוטי נגד אקמה.
21: והדמיון שלי, לא מצויר לגמרי.
2: כן.
21: יש בגלל מצויר
2: חכנים. הדמיון של איך אני מציע לליאת ללכת איתי לסרט מצויר, כל כך שישע אותי, שזה פשוט סחב לי איזה שעה וחצי.
21: אבל תציין גם שכשפנית אליי, הייתי בטוח שאתה כמו 80 אנשים מלפניך, פשוט פנית אליי כדי לבקש לינק לנאזה.
2: נכון, which I did not.
21: כי זה הדבר היחיד שדיברו איתי לגביו בשבוע האחרון, וניסו ולא, אין לי לינק
0: לנאזה. צפית בנאזה?
21: לא, עוד לא.
3: מעניין אותי מי יצפה בזה קודם, הכתבים הצבאיים או כתבי התרבות?
0: למה הם גם לא מאפשרים את זה לצפייה בישראל? מרוב...
21: מעריך, סתם על סמך קבוצת בטן, שזה כן יקרה. בזמנו הסרט הקודם שלהם כן עלה לאתר שיחה מקומית שהם עובדים עבורו. אני מאמין שזה כן יופץ, יכול להיות שהם מנסים, אני חושב שגם הוא התראיין השבוע אצל דרוקר, וכן רמה שהם כן במגעים עם כל מיני מפיצים פה בארץ.
3: הוא גם אמר שהמטרה שלהם שישראלים דווקא יצפו בזה.
21: כן, אני מאמין שיהיה דרך לראות אותו, זה מאוד מאוד מוקדם, זה בכל זאת כמו כל הסרטים האחרים שהיו בפסטיבל ונציה, זה שלב מאוד מוקדם לדבר על מתי נראה אותו, פשוט זה סרט שכל כך יפעיל אותנו, את כולם, אז אנחנו רוצים לראות אותו, אבל בדרך כלל הדברים האלה יש עוד זמן, ולדבר על זה לקראת החורף. אני כן הייתי רוצה לדבר איתכם על דוקו לא פחות נפיץ האמת, ושוב רגע, אני לא יודע, אפרופו נאזה, אם מותר עכשיו לדבר על דוקו שאולי חלקכם לא ראיתם, אבל האם ראיתם, מישהו מכם ראה את הדוקו על הכבש ה-16 של השבוע שעבר?
3: לא, אני פה כל הזמן חפשת לינקים. אז תשלח לי.
5: בהוט 8, נכון?
3: כן,
21: גם ב-YES, גם בהוט, זה הפקה כזה, זה שותפת.
5: ב-YES, יש לך YES.
3: זה עלה ב-YES?
2: כן.
21: זה עלה גם ב-YES.
2: אמרנו לך את זה גם השבוע, חיים.
3: לא, נכון.
5: אני לא אמרתי.
3: לא, לא, לא אמרתם.
5: ליל אמרה פרטנר. אולי לא ב-YES, אלא בפרטנר?
2: לא, אבל זה גם עלה ב-YES.
3: איך זה עלה, אבל זה לא הפקה של עוד 8, איך זה עולה ב-YES?
21: לא, זה הפקה כזה של איזה בית, אני לא זוכר אפילו מי ולא רוצה לטעות בשם, אבל פעם בשנה, חצי שנה, יש כזה הפקות את דוקו תרבות ישראלי שעולים גם וגם, כי זה לא הפקה בית לגמרי.
3: נכון. זה הכבש, זה לכל ישראל.
5: בדיוק. זה ממלכתי.
2: זה הכבש של הסולחה. זה הכבש של הסולחה בין YES להוט.
21: מה שהפתיע אותי מאוד, הסרט עצמו, כאילו, אפשר לראות אותו, הוא מאוד מעניין למי שמתעניין במוזיקה בשנים האחרונות, זה לא סרט לעמוד עליו 24 דקות למחוא כפיים, אבל זה כן סרט לא פחות נפיץ מהדוקו האחר שדיברו עליו השבוע, ובאופן די מפתיע. אני חושב שלא מספיק התעכבנו כחברה על היותו של סיבוב הופעות הזה בשנתיים האחרונות של הכבש ה-16, אירוע, לא רק אירוע שסופג בו את כל מה שקרה בחוץ, כלומר גם את הרצון בנוסטלגיה ואת הרצון באיזה משהו מאחד סביב המלחמה, אלא גם אירוע דו-סיטרי, כלומר אירוע שהיה גם מאוד מכונן בהשפעה שלו החוצה. זה סיבוב הופעות שכבר בערב שניים הראשונים שלו, אם אני זוכר נכון, התחילה איזו, אני לא יודע אם כל איזו סערה, אבל התעסקות תקשורתית ברנג'אית בהחלטה שלהם להוריד מ"יהיה טוב" מהשיר של דיוויד ברוזה את השורה על על השטחים, כלומר בית שלם שכולל בו את המשפט על השטחים, שחזר בשלב די מוקדם לליינאפ, כלומר קצת אחרי שהתעסקו בזה השיר הוא ערך חזרה וקיבל את הגרסה המלאה והיותר פוליטית שלו. זה הסיבור הופעות שממש, זה היה נראה לי בערב שאני בעצמו נכחתי בו, היה את כל סערת המכתב אומנים עם גידיגו ועידן המדי שתקף אותם, היה, שוב, גידי גוב, אני מאגיד, זה גם סיבוב הופעות שממנו גידי גוב חזר ועשה את תונת הדרכים.
3: נכון.
21: זה סיבוב הופעות שקרה בו הרבה, שהשפיע גם החוצה, לא רק שפק פנימה, ואני חושב שהאירוע הכי מעניין שקצת הוחש, לא הוחש, אבל לא מספיק התעכבו עליו, לפחות עד עכשיו שעלה הסרט, הוא פרסום בארץ מלפני כמה חודשים על זה שהדוקו קורה, כלומר, כבר יש, הוא צולם, הוא נערך, שהחברי הלהקה צפו בו, ושהם דחו סוג של טיול על הווטו, בגלל התעסקות פוליטית מדי במהלך הסרט. פוליטית סלש חטופית נקרא לזה. כלומר, אז הפרסום ההוא נטען שמישהו או כל חברי ההרכב מאוד הסתייגו מהגרסה שהם צפו בה של הסרט, שלדבריהם היא הייתה מאוד מאוד, התעסקה הרבה במה שקרה מחוץ להיכל התרבות, ובהפגנות ובחטופים וברוח התקופה, שמצד אחד אפשר להבין למה במה יראה לנכון לשלב את זה גם בקטע אומנותי, כי זה באמת היה שיקוף של הרבה מאוד מהדברים האלה בתוך העולם. מצד שני, אני גם יכול להבין לגמרי את הסנטימנט שם. ערן טל. שלגמרי עם קרדיטים מפוארים מאוד בכל הנוגע לדוקו ודוקו מוזיקה. מצד שני, אני יכול גם להבין את הסנטימנט בטח של האנשים עצמם שאומרים, וואלה, אנחנו לא, גם ככה, בטח אם חטפנו קצת מסביב על זה, אנחנו לא, בסוף אנחנו רואים בסיבוב הופעות הזה פרויקט מוזיקלי, אומנותי, ולא בהכרח ראי של החברה של אותו רגע. זה לשני דברים שאי אפשר להפריד, ובאמת מי שיצפה בסרט יגלה שהחלק הפוליטי הוא, שוב, פוליטי סלש חברתי נקרא לזה, הוא מאוד לא נוכח.
2: זאת אומרת, הטרוניה של חברי המופע כן התקבלה וכן נעשו שינויים בסרט?
21: אני לא יודע להגיד בדיוק, אני מעריך מאוד שכן. כלומר, אני לא אתפלא אם מה שאנחנו, הציבור צפה בו, הוא לא הגרסה שהם צפרו בה ואז דווח עליה. אני יכול גם להעיד בשושו, במקור את הדבר, שבאחת מהקרנות הראשונות של הסרט בפומבי, בשבועות האחרונים, אחת מחברות ההרכב נקרא לזה, היחידה שהיא לא גבר, גרסה בקטע הרלוונטי על החטופים ועל המלחמה, וחזרה רק אחרי. אבל זה לא, זה יכול להיות שזה ספקולטיבי מדי, אבל כן.
2: אשכרה?
21: כן. מקורות שדי דבר עדים מספר על זה, אבל שוב, אני לא דיברתי איתה, לא תיגבתי אותה, אני לא יודע להגיד אם זה בהכרח קשור, אני כן יכול להרגיש, להעיד שיש איזה וייב של אי נוחות גם של האנשים עצמם מהסרט. שוב, יכול להיות שגם יש שם עוד טענות, יכול להיות שהיא סתם מתחילה שירותים, אני לא יודע. אבל משהו מאוד משהו מאוד נפיץ סביב הרגעים האלה בסרט, כלומר העיסוק בהם שלהם במלחמה. אגב, מי שזוכר, היה לפני איזה שנה, שנה ומשהו, רעיון, זה היה כמו סרט בתכלס של יונית לוי איתם, זה היה כזה כמו איזה גרורה של אולפן שישי, גם שם, בדיונים עם יהודית רביץ על המלחמה, וזה ראו שמשהו נפיץ שם, שקשה לה גם עם השאלות, ושאומרת תגובות שלא בהכרח מעוררות נוחות אצל החברים שלה, וזה הורגש עם איזשהו מתח, ומה שבעיניי הופך את הסרט עכשיו, הנוכחי להכי מעניין, הוא כמה המתח הזה נוכח לא רק בהקשר הפוליטי, תרבותי, חברתי. זה לגמרי הישג של הבמאי, של רן טל, שהצליח להביא את הרגעים האלה ולא היסס גם לתעד אותם וגם לערוך אותם פנימה. יש שם הרבה מאוד, אני לא הייתי קורא לזה דם רע, אבל הרבה מאוד מטענים ברורים, לא מוכחשים בין חברי הלהקה. דיוויד ברוזה מספר שם שהם אף פעם לא היו בהופעה שלו, ו... מייט אזוול אומר שזה מאוד מעליב אותו. רואים שם איזה קטע שנראה לי, אני לא זוכר אם זה הוא וגידיגוב או רכטר וגידיגוב, מדברים כזה של משהו עם איזה שיחת מסתרון כזאת עם סאבטקסט של אני שמח ששמנו את זה מאחורינו. גידיגוב אומר שממש היה לו קשה לגלות שהתחילו עבודות על המופע שיוני רכטר הוא המנהל המוזיקלי שלו ולא הוא. כלומר, אנשים האלה שזו זכותם המלאה להיות האנשים עם אגו, הם גם כל אחד הם צבר אותה ביושר לגמרי מבחינה אומנות תרבותית, אבל אנשים שלא באו נקיים לגמרי למפגש הזה, כנראה שהיו שם מתענים, כנראה שהיו שם אי נעימויות כלשהם ביניהם, וזה מאוד נוכח בסרט, וזה בעיניי מה שהפך אותו ליותר מסרט יחד. כלומר, זה סרט שברמה העיתונאית נקרא לזה, הוא לגמרי מוסיף עניין, כי הוא לגמרי מעמיד, הוא לא מראה לך, אתה כבר לא תמיד, לא רגיל לראות סרטי דוקו, בטח דוקו אמנות, שבו הטלנט לא מקבל את ה-100% יחסי ציבור נקרא. כן.
2: טוב, יש גם את הריב, אבל המתוקשר עם גיאורה, שגם נוכח בסרט.
21: שאיזה?
2: שם.
5: תודה, הוא דחקה על השיר, נו, כן.
21: אני יודע.
2: יכולתם ליהנות מזה.
5: כן, כן, נהנת,
2: נהנת. אני מאשים אתכם שלא נהנת.
5: אני כבר שעה פה מתאפק עם נזה כהן, אבל בסדר.
3: ברור.
5: אבל, כאילו, עשית הכל כדי לא לדבר על האמיז ועל ווידאוס ביי, שלקחה את כל הפרסים בענק, אה?
21: כן, אבל דיברת כבר, אתה התגעת בניצחון שלך.
5: אוקיי.
2: כמה ויקטורי לאפס אפשר על דבר?
21: אני לא רואה את זה כסט שלי, אני באמת באמת שמח מפרגן, ובטח שמח שיש את החדשה. אני חושב ש...
5: שכולם טועים ואתה צודק. סתם, אז זכייה בפרס איננה באמת עדות מוחלטת למשהו שהוא טוב.
21: אני לגמרי, יותר אנשים שדיברתי איתם על הסדרה אהבו מאשר לא אהבו, ואני מבין שיש מצב שאני בדעת מיעוט פה, אבל כן, היה טקס משעמם מאוד.
5: טוב.
21: לא רק בגללה היה טקס טוב.
5: רואי אבן, מבקר הטלוויזיה של מקו, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה.
2: תודה רבה.
21: ביי ביי.
2: תימה טובה. תבוסר.
1: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עדכון מבית הנשיא, ידוע שזאת חנוכיה, המנורה נמצאת בסמל של נס הנשיא, החנוכיה היא של מוזיאון ישראל, מוצבת כבר עשרות שנים במשכן. אבל עדיין התייחסו אליה כמנורה. אוקיי, זה...
2: כן.
5: בסדר. תמונה מורכבת, הנה.
2: בהחלט, ממלכתיות.
5: טוב, יאללה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות חדשות, ביי.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
19: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
23: בוקר טוב, כאן מיקי אלקובי. אחרי יותר משלוש שנים, הבנק הפדרלי שב והעלה את הריבית כצפוי. דווקא קווין וורש, האיש שטראמפ הביא לפד על מנת שיוריד את הריבית, הוא האיש שאחראי למעבר מתווי הורדות הריבית בשנתיים האחרונות להעלאת ריבית. וורש הסביר שהכלכלה חזקה והאינפלציה היא הבעיה, ודרושה ריבית יותר גבוהה על מנת להוריד את האינפלציה. הפד פרסם ממש תחזיות מעודכנות והתברר שרוב מוחלט של חברי הוועדה צופים העלאת ריבית נוספת עד סוף השנה, ומחצית מהחברים צופים עוד העלאה במהלך 2027. למרות זאת, הוועדה מעריכה הגעה ליעד אינפלציה של 2% רק בשנת 2029. הטון הניצי של וורש הוביל לירידות בשוק המניות ולעליית תשואות האג"ח. המשקיעים יאלצו להקל מציאות של אפשרות להעלאות ריבית נוספות בהמשך.
4: בחסות.
22: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
8: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. המודיעין בארצות הברית פרסם דוחות שמזהירים כי מכירת מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין, כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, הדוח מטיל ספק ביכולתם של האמריקנים והסעודים לשמור על אתרים מאובטחים שבהם תימצא טכנולוגיית ה-F-35 בממלכה. כזכור, בנובמבר האחרון טראמפ הסכים לבקשה בעקבות היחסים הטובים בין סעודיה לבין ארצות הברית שמתקיימים כבר עשרות שנים, כשריאד היא הלקוחה הגדולה ביותר של אמצעי לחימה על כל סוגיהם בארצות הברית. בית הנבחרים בארצות הברית אישר הלילה את חוק הסנקציות הנרחב על רוסיה שקידם הסנאטור המנוח לינדזי גראם, וכעת היא עוברת לאישורו של הנשיא. זו החקיקה הרחבה ביותר נגד רוסיה ובעד אוקראינה שהקונגרס אישר בתקופת טראמפ. דמוקרטים רבים התנגדו להצעה מכיוון שהיא מעניקה לטראמפ סמכויות נרחבות להטיל מכסים עד 100% על מדינות שרוכשות מרוסיה גז ונפט. סערת הסרט נאזה, ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש כי הוא יקדם חוקים לשלילת אזרחות ממי שמוציא את דיבת חיילי צה"ל. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כאן בריאיון ב-7-9 כי אכן הסרט עושה נזק.
9: ודאי שזה עושה נזק, ואני יכול להגיד לכם בוודאות שיש ליווי משפטי צמוד לכל יחידה משמעותית של לוחמת, שיש תהליך מורכב של אישור פעולות של לקוחות בחשבון את הפגיעה בבלתי מעורבים וחפים מפשע, שאני יודע בעצמי על מבצעים ופעולות שנדחו או בוטלו בגלל השיקול הזה, ועל החלטות קבינט שנותחו לעומק עם גיבוי משמעותי של היועצת המשפטית לממשלה לפעולות הצבאיות.
8: בעקבות אירוע חמור של אבטחת מידע, רשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים הטילה עיצום כספי בסך 64,000 שקלים על עיריית בית שמש.

0: כמי שמחזיק במאגר המידע. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שלישית.
1: יס.
2: יום חמישי, שעה שלישית. נכון. שלפני חופש.
0: זהו, אנחנו נחזור אחרי סוכות.
2: כן.
1: בחודש הבא.
0: רגע.
2: כן, אנחנו חוזרים אחרי סוכות, מה ראה?
1: כן.
2: מה?
1: עכשיו כיפור.
0: פתאום קולת.
2: מה קרה?
1: מה?
0: טוב, נדבר על זה.
2: מה? לא, עכשיו. מיד. תכף ומיד.
0: כאילו סוכות נגמר מתי?
1: עוד שבועיים. בסוף השבוע הבא.
0: סוף השבוע הבא?
1: כן.
0: כאילו...
1: בוא נגיד ככה.
0: כן. כן.
2: מתי אתה חוזר?
0: אני לא... מאיפה?
2: אוקיי, אוקיי.
0: לא, בסדר. חוזרים בראשון של אחרי סוכות.
1: יפ.
2: נחמד.
0: סבבה.
1: הבעלת על הרגע שיש...
0: כן. כל טוב.
2: יופי, אני שמחה. תגידו, יצא לכם לפתוח את הסטורי הבוקר?
1: לא כל כך האמת.
2: כי הוא מפוצץ בסטוריז מההופעה של שרית חדד, שהיה אתמול ב...
0: היא חגגה אתמול... צדיון לפארק הירקון, סליחה.
2: כן. למה לא היה לי?
0: לא, זה אחד ליד השני, כאילו, ואני נמנע.
2: יום הצטדיון רמת גן. תקף החרדה הראשון בחיי קרה בהצטדיון רמת גן. כן, בהופעה של קניה ווסט.
1: וואו.
2: All of the lights, כן. לא, זה היה, זאת הייתה הופעה קשה, ונשבעתי לעצמי שאני יותר לא חוזרת להצטדיון רמת גן.
0: מתי הופיע בישראל? אני אפילו לא זוכר.
1: לפני עשור בערך? טיפה יותר.
2: טיפה יותר.
1: טיפה פחות,
2: טיפה פחות. טיפה יותר מעשור. לא משנה.
0: כן.
2: לא משנה. שרית, פארק הירקון.
0: כן.
2: חוגגת 30 שנות קריירה, מאורה משמח מאוד. לא הלכתי כי הרבה אנשים הלכו, וזה מלחיץ אותי, כאמור, בגלל אותו התקף חרדה של קניה ווסט בפארק הירקון, בהצטדיון רמת גן.
0: שהיה בספטמבר 2015.
1: אז יותר מעשור, צדק.
2: נכון. כן.
1: לא הספיק מאז להיות נאצי ולהתחרץ.
0: כן.
2: נכון. לא משנה. אז שרית חגגה אתמול 30 שנות קריירה, וכזה הסתכלתי בסטוריז, וראיתי דברים כאילו... שוב, זה הכי כיף שיש. שרית זמרת גדולה, אני בטוחה שכולם סופר נהנו, גם ניכר לפי מה שאנשים מספרים, חברות ספרות. טוב, יפה. אבל למה אנחנו עושים דברים בלי טעם. אני לא יכולה יותר שבישראל להיות מצועצה זה לעשות חול. זה תמיד כאילו, יש איזו נטייה שאם מעלים איזושהי תפורה מנצנצת,

0: אז ישר כאילו אנשים יגידו, אין, אין, זה הכי חול שלנו. עכשיו ראיתי כל מיני סרטונים שיש איזה רגע שהיא עולה על סוס, סוס מראות כזה.
1: מה הכוונה סוס
2: מראות? כמו בבת מצוות כזה שדופקות כניסה, בנות מוגזמות?
0: כן, לא כמו בת מצוות, כמו ביונסה.
1: נכון.
0: כן, כזה, היא על סוס דיסקו כזה, אז כאילו, כן, היא עלתה על סוס מראות ושרה עליו. עכשיו, ההעתקה היא ברורה, היא בפנים, כן? זה ממש כאילו, אי אפשר לחמוק מזה. ולמה היא נועדה? כדי שנגיד, שרית חדד היא הביונסה הישראלית.
1: נכון.
0: עכשיו, למה אנחנו צריכים לומר דבר כזה? שרית חדד היא שרית חדד הישראלית. והיא רק שרית חדד.
1: וזה מדהים.
0: וזה מושלם, כן. וזה נהדר, ולשם כאילו צריך לקחת את הדבר הזה, כאילו לא לנסות להכיל אותנו בכפית, כדי שאנחנו נחשוב עליה משהו, שגם מי אמר שכאילו צריך אותו בכלל? מי אמר שצריך אותו? היא ממש כאילו סמל ישראליות, אז למה כאילו כדור סוס מראות, סוס דיסקו, וגם, נויה עלתה על הבמה לשיר איתה, נויה ביתה הקטנה, בת התשע, עלתה שר את הדואט בהפתעה, רגע מרגש, אבל אי אפשר שלא לחשוב על בלו אייבי, הבת של ביונסה וג'ייזי, עולה על הבמה בטור האחרון, ומשתתפת. בקיצור, בואו נפסיק להעתיק, ובואו נפסיק להיות כל כך, כך מצועצעים. כאילו כבר אפילו...
2: גם אין דבר יותר פרובינציאלי מהרצון להיות חול. כאילו,
0: לגמרי.
2: מלהיות של לגמרי, העולם הגדול. לגמרי, כאילו לגמרי. כאילו בצורה כזאת של אז ניקח אחד לאחד את הדברים. גם באמת שרית חדד, יש לו כל כך הרבה מוזיקה, וכל כך הרבה גוף של יצירה, וכל כך הרבה משאלה. שוב, יכול להיות אגב שאת יודעת, אומרים אנשים לא יזהו, אני הייתי רואה אותה על סוס מראות, לא הייתי אומר זאת ביונסה.
1: גם אם לא היית זוכר את הוויז'ואל, הוא לא היה מרגיש לך חדשני. כי הוא היה איפשהו ב-back of your mind, ולכן אני כאילו כן חושב שיש, זה בדיוק זה, אני ממש ממש מסכים איתך, ואני גם חושב שאם פעם עוד היה אפשר איכשהו לעבוד על האוכלוסייה הילידית, כאילו בתכלס בואו גם, אריק איינשטיין עשה את כל מה שהוא ראה באנגליה, כן? וזה סבבה, אבל היום אנחנו כבר כולנו מחוברים לאותם מקורות מידע אמריקאים וגלובליים, אז כאילו, אז אין צורך, וזה גם כאילו, זו באמת באמת מגמה, ויש הרבה מאוד העתקות
0: מעניין,
1: ממש בולטות.
0: מעניין אם גם יש חלק בזה שאנחנו מרגישים מנותקים מחול, כאילו אף אחד לא מסתכל עלינו, וגם אנחנו לא מסתכלים על אף אחד, כאילו אין כזה, כאילו פחות כבוד, לעולם החיצוני שכאילו כבר לא נותן לנו במלט את הכבוד הזה, אז אפשר לקחת מה שאנחנו רוצים.
2: יש גם, אני חושב, הבדל בין לקחת ומה שנקרא, הגבול הדק הרי בין השראה והעתקה הוא מאוד מאוד דק, ותלוי אג'נדה ותלוי פוזיציה ותלוי זה. לא יודע מה, כשמשינה עשו סקה כמו מדנס ואמרו, ממש מעתיקים את מדנס, ואז שינו כיוון ובמפלצות התהילה עשו גרנג' וכל פעם... אבל זה לא היה, נגיד, כמו בעטיפות של אודיה, של האלבומים, או בעומר אדם, של ממש לקחת כאילו את האימג' אחד לאחד, וכאילו להעתיק אותו בלי אפילו איזה לייר נוסף של פרשנות, או תוספת, או תרומה. וגם, שוב, אומנים גם משפיעים אחד על השני, כן? כל הזמן, כאילו אם מישהו עושה משהו וזה מצליח, האחר עושה דומה, מוסיף לזה את השכבה שלו, או מעתיק... אומנות תמיד מזינה, היא תמיד חיה באיזשהו מרחב שיש החלפה של רעיונות, מכל הכיוונים. אבל כאילו לייצר באיזה אופן מלאכותי תדמית, שזה גם מורגש קצת לא אינרנטי, כי באמת, שרית חדד היא לא ביונסה. היא לא, אף פעם לא הייתה כאילו מין, עם האטיטיוד הזה של ביונסה, להפך, היא תמיד הייתה כאילו מין, הילדה, בת השכן הנחמדה הזאת, וזה ההפך לחלוטין מה... גדולה מהחיים הזאת של ביונסה, היא מעולם לא הייתה כזאת.
0: לגמרי.
2: אז זה מעניין, מעניין הבחירה, כן?
0: כן, כאילו גם מה לך ולסוס דיסקו? באמת, איפה זה פוגש אותך? איפה זה פוגש אותך?
1: כן. כאילו מה למישהו ולסוס דיסקו? סוס דיסקו
2: זה... מה זה סוס דיסקו?
1: מה זה בכלל? אני עדיין מנסה להבין, כן.
0: כן?
2: כן.
0: מה קורה? מה קרה?
2: שירה.

0: דיווח תנועה.
1: כל פה הפוך.
2: המחשב גם.
0: במה ניתן.
1: צריך חופש, צריך חופש.
0: מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל?
3: כן, כביש החוף, עמוס מגשר השלום עד פולג, בדרך אחת בקיבוץ גלויות, בדרך חמש מראש העין מזרח עד קסם, ממורש עד הכפר הירוק, בדרך 40 בכניסה לבירות יצחק עד צומת הטייסים, כביש 41 באשדוד, דרך 531 בית ג'לג'וליה, אילון דרומה בשלום, ודרך 57 בצומת השרון.
4: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
0: ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: אקו 99 FM.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: בעולם. מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. עד 3 שנים ממועד הרכישה.
2: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה. ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, דפנה קורן, כהן, מה העניינים?
2: מה קורה?
1: מה הדרך? הוא באינסטגרם, Travel with דפנה.
3: אני ממש פה איתנו באולפן.
1: כן.
2: איזה כיף.
4: קורנת.
1: רגע, רק אני אביא מכתיפה את המיקרופון.
3: אנחנו עכשיו רואים גם את החיוך.
1: מי שסידר לך את המיקרופון.
2: מי סידר את זה?
4: צריך לשבור לו את הידיים והרגליים.
1: לא במקצוע.
2: ממש. לא במקצוע.
3: הוא לא אוהב אותך. שסידר לך את המיקרופון.
2: טוב, מה, אני באתי אליכם הישר מסרדיניה.
1: כן. רגע, את גם בינלאומית?
2: אני גם בינלאומית.
1: כן.
2: אנחנו מטיילים היום בפינה לחול.
4: יואו.
1: טרוברו קונדפנה. נראה לי שטרוברו זה לחפש. לא יודע בעצם. אוקיי.
2: בסוף גם אולי נספיק להגיע למשהו בארץ ככה לכבוד סוכות. היינו פשוט בחופשה זוגית, שזו פעם ראשונה שיצאנו לכזו חופשה של 8 ימים בלי הילדים.
4: אימאלה, מדהים.
2: באמת היה משהו. זה היה לכבוד גיל 40 שלי. היה באמת נפלא. קודם כל אנחנו מנערים, עידו עכשיו אמר לי, הוא נייר את התיק, כאילו הוא יצא ממנו חול סרדיני כזה. הוא אומר לי, תקשיבי, נראה לי המשטרה בסרדיניה אחרינו. עכשיו, אתם יודעים מה היה שם עם החול?
1: לא.
2: אני לא... אנחנו כאילו, יש שם צד מזרחי שהוא עם חלוקי נחל כאילו של החוף, והצד המערבי הוא עם חול ים, ממש דומה לשלנו. עכשיו אנחנו נכנסים, זה מקום כזה בתשלום קטן, כמה יורו, והוא אומר לי, אסור לפרוס מגבת כותנה על החול. אמרתי לו, אם את רוצה, שימי קודם משטח פלסטיק ועליה את המגבת. אמרתי לו, בסדר, אבל אפשר לשאול למה? אז הוא אמר, החול כאן הוא ערך טבע מוגן, ואם שמים מגבות כותנה, זה ייקח איתם את החול. ואני כאילו חושבת על כבד החול.
3: אז לקחתם חול?
2: לקחנו קצת חול.
1: אז שמתם מגבת כותנה?
2: היה לנו מגבת פלסטיק כזה, היה לנו משהו, מיקרופייבר. אבל כאילו, תחשבו על כמויות החול שאנחנו חוזרים איתן מהים בישראל, כאילו איזה, אצלנו המודעות לדברים היא, וואו, שנות אור לדברים האלה. זהו, עכשיו זה אי...
4: אצלנו קבלן יכול ללכת לחול, להעמיס כאילו מהים, חול ל...
2: אף אחד לא יגיד לו. זהו.
3: יואו, שנגיע למצב שיהיה ערך לחול שלנו.
2: ממש, זה באמת גאולי.
1: הוא גם אגב לא שלנו, בואו נזכור שהחול בחופי ישראל מגיע מאפריקה. הנילוס זורק אותו לים התיכון.
3: אבל הוא הובטח לנו לפני 3,000 שנה.
1: כן. אפילו על תהליכים גיאוגרפיים של אלפי ומאות אלפי שנים, אבל מקורו של החול הוא
4: בנילוס.
1: כן, בדיונות האפריקאיות.
4: Enough champagne to fill the Nile.
1: בדיוק.
2: זהו, עכשיו זה איטלקי. הוא כאילו גדול, הוא בגדול מדינת ישראל, הוא לא כזה קרוב לאיטליה, הוא נמצא בערך באמצע בין איטליה, צפון אפריקה וספרד. ובגלל החשיבות האסטרטגית, לאורך כל ההיסטוריה, התיישבו בו. יש שם התיישבות מלפני קרוב ל-4,000 שנה, מקביל ימי אברהם אבינו שלנו, שקוראים לזה התרבות הנורגית, ונוסעים כזה באי ורואים מלא מגדלי אבן שהם פשוט הקימו. עכשיו איזה 7,000 מגדלים ברחבי האי, ועוד אומרים שכנראה היו הרבה יותר. ולא מבינים כל כך למה, זה כנראה זה מגדלי שמירה, אבל לא ברור למה. ואגב, גם השם סרדיניה, נכון, אתה שואל את עצמך, כאילו, מה נהיה עם הסרדינים?
4: כן, רציתי לשאול ולא רציתי לצאת טיפש.
2: גם אני מסתבר שהסרדינים קיבלו את שמם מסרדיניה, ולא להפך.
1: כי זה דג שאופייני.
3: וואלה, אז מי הזה? יש סרדינוס? כאילו, יש איזה אדם?
2: אז חיפשנו, לא, יש כאילו המון דגים כאלה בים. ולא היה שום...
3: אז למה קוראים לסרדיניה? סרדיניה.
2: נכון, אז יש להם שפה שנקראת סרדית.
4: יואו.
2: ומצאו שם איזה ממצא עם האות סרד, כאילו כתוב עם האותיות, אז כנראה זה המקור.
4: אבל לא מדברים סרדית, זה לא שפה.
2: ומדברים סרדית.
1: בטח זקני האי כזה שומרים את הניב.
2: זה ניב, כן, יש בו ז'ה במקום זה. הם הסבירו לי.
3: שמר חתימה טובה.
2: עכשיו, עיקר... שאתה מוסר.
4: כן, בדיוק, בדיוק.
2: עיקר הלב של החופשה זה הים. זאת אומרת, מי שאוהב ים, זה היה שם ים הכי טורקיזי וצלול שיצא לי להיות בו.
3: כן, ראיתי בסטורי שלך, הסתנברתי.
2: כאילו...
3: פתחתי את הסטורי, אמרתי, וואו, העיניים שלי לא יכולות להכין.
4: וזה לא הסוס דיסקו.
3: לא.
2: זה היה ריכוז. הייתי ביוון, בכל מיני איים שהיו בהם חופים יפהפיים, אבל פשוט הריכוז, כאילו, והכי יפה זה לנסוע עם סירת גומי קטנה של עד 10 אנשים. עשינו את זה שני ימים, אחד למפרץ אורוסי במזרח, ואחד למפרץ מנמל תאולדה, מפרץ הזעפרן זה נקרא, וזה יום שלם כזה מ-10 עד 5, וכל הזמן הסירה עוצרת, קופצים למים. חוזרים, קופצים למים.
1: זה אגב, היא קיבל... הרי הוא היה כאילו מין יד תיירותי כזה בשנות ה-70, והוא קיבל תהילה מחודשת בגלל, נו, הסדרה, ברח לי השם שלה, בלקאוט, בלקאוט, בלקאוט.
2: לא יודעת.
1: כן, נו.
3: מה, ווייט לוטוס?
1: ווייט לוטוס.
2: באמת?
3: היה בסרדיניה?
1: אני חושב שהעונה האחרונה היא בסרדיניה.
2: לא.
4: לא, העונה האחרונה בתאילנד.
1: לפני, אז לפני.
4: לפני זה היה בסיציליה.
3: בסיציליה.
2: יש, ציציליה באמת לא רחוק מסרדיניה, אבל
3: זהו, אתה התבלבלת בין ציציליה לסרדיניה.
1: שלוש פעמים התבלבלתי, כן. טעיתי אפילו, אפשר לומר.
2: לא, אבל אני יודעת למה התכוונת. יש שם אזור בצפון שקנו אותו, התחיל לקנות אותו כל מיני עשירי עולם, ויש להם שם כאילו... שטחים ויחטות כאילו במיליוני דולרים.
1: תודה שמנסה כאילו להוציא את זה בלבול, אבל ממש לא התכוונתי לזה. התכוונתי לווייט לוטוס וטעיתי.
2: זהו, ואז... ואני רק אגיד, יש להם איזה משקה שנקרא מירטו, משקה אלכוהולי, יוציאה לנו ככה באמצע השייט.
3: איך קורה?
2: נותנת לנו מירטו, שוט של מירטו, ואני תומת, אם מספרת לי, הכנתי את זה בעבודת יד, מהפירות שיש באי, שגדלים באי, ואני מדמיינת איזה פרי כזה, וואו. ואז אני בודקת אחרי זה, מה זה מירטו? הדס. פשוט מהפירות של ההדס. אז הנה, עכשיו סוכות, אפשר לעשות.
4: אלכוהול הדסים.
2: ליקר מירטו.
4: מי ידע?
2: אלכוהול הדסים.
4: מי ידע?
2: וזהו, ואני אגיד לגבי האוכל, לא בכל מקום מצאנו אוכל טוב, כאילו, לא בכל מקום מסעדה טובה, אבל כן, כשכן הצלחנו עם זה, אז היה, קודם כל, תרמיסו טוב יש בכל מקום, ופיצה טובה בכל מקום, באמת בכל חור תרמיסו, כאילו, מדהים, ובאיזה מסעדה, כאילו, אכלנו ספגטי, אני נורא התלהבתי מזה, ספגטי עם פטריות כמהין, שכאילו, הם פשוט עשו לי סלייסים כאלה למעלה, שנראה, אני כזה ישר מחשבת, כמה זה עלה הדבר הזה? וזה לא הייתה פינה, לא הייתה מנה יקרה, וזה היה מעולה.
1: כאילו, יש טיסות ישירות לסרדיניה?
2: כן, אז התחילו טיסות ישירות, בגלל זה. זה יעד שישראלים לא כל כך מכירים עד עכשיו. היה שם איזה גרמני שפגשנו, שאמר לי, 7 שנים אני חי באי, אף פעם לא פגשתי ישראלים. ואחרי זה הוא גם כזה...
4: וככה אני אוהב את זה.
2: לא.
1: מורשת סבא.
2: ההתפתחות הייתה שהוא התחיל, אנחנו כל הזמן תמיד מרגישים, וואי, מה הם חושבים עלינו, ועכשיו נקבל איזה בשייט בסירה, ייתנו לנו איזה הערה.
1: יזרקו אותנו למים, תברח הסירה כשעידו צולל.
2: מה בסוף קורה? הוא פותח במונולוג, אבא שלי נהרג במלחמה, כאילו, באיזשהו רמיזה, כאילו, אולי היה נאצי, אבל אני רוצה להגיד לכם, אני דור שני, אני רוצה שנפתח דף חדש, אני זה השנתן שם מונולוג, אנחנו כזה מעודדים אותו, זה בסדר, זה בסדר.
1: סלחנו, סלחנו.
4: קודם כל, אתה לא דור שני, אח שלי, אתה
1: כאילו... לא, אולי הוא היה מבוגר.
4: לא, אבל דור שני זה מאוד...
1: נכון.
4: דור שני זה דור שני. דבר שני, תביא שילומים, יש תקליב, וזה לתקן את היחסים. פי-אפ.
1: יפה.
2: לסיום, ככה, משהו נחמד לחופש שבא עלינו לטובה, אז יש בעמק חפר תערוכה קטנטנה ומתוקה במושב בורגטה של נשים שסורגות צמר, והם יצרו מזה כל מיני עבודות יפות ותלו את זה בחורשת אקליפטוס שם, זה כבר שנה רביעית שהן עושות את זה, ואז זה פשוט מקסים, זה כל מיני גלידה כזאת שתלויה והיא נוזלת על הרצפה וכל מיני כאלה, פשוט מגיעים וזה חוויה מקסימה גם לילדים, לכולם, וזה חינמי, אפשר פשוט להגיע בצורה חופשית, זה במושב בורגטה, הם עשו את זה אגב לכבוד המורה המיתולוגית שלהם לאומנות, שקראו לה זהב השחור, היא נפטרה, והם ככה כל כך היו מחוברים.
3: מחווה יפה.
2: אם גם לימדה אותם את הסריגה, אז זה 20 נשים יושבות כל השנה, סורגות את זה.
4: וואו.
2: יש שם גם מגלת קפה, שנקראת פוזה לקפה, ולא רחוק משם רבע שעה, בית קפה בכפר מונש, שנקרא נומי.
4: כן, מצוין.
2: כן, אז... מה?
1: לא, באתי להגיד על בורגטה, שזה משום, זה שם שכל פעם ששומעים אותה, אנשים, בואי, 95% מהאנשים, אלה לא יודעים איפה זה, זה נשמע כזה מהצפון המאוד רחוק, או איזה מושב כפרויקט יהודי-ערבי, כאילו, על גבול מצרים.
2: נכון.
1: זה גבול, קו רוחב נתניה.
2: כן, בדיוק, זה ממש כאן.
4: עמק חפר.
2: וזהו, אז כפר מונש זה ליד, ונומי, אני איכשהו לא הגעתי לשם, טיילתי עם אנשים שפשוט הביאו אותי לשם, אמרו, כן, אנחנו עוצרים פה, ווואלה, זה מקום בתוך איזה משק חקלאי, פטיסרי, כאילו, כן. עם מאפים מתוקים ומלוכים, כאילו, משגעים. יש. ויש להם גם קונספט נחמד שמסתובבים ממין מגש כסף, והאמנות כבר מוכנות, כי זה כל הזמן רץ, יש הרבה אנשים
3: מגש הכסף.
2: חלופה.
1: והמלצרית אומרת, אנחנו מגש הכסף.
2: מגש הכסף.
1: מגש הפטיסרי. יפה. וגם בכפר מונש, העונה השישית של ווייט לוטוס.
2: אני שם.
1: דפנה קורן.
4: של קרם לוטוס אולי.
1: תודה רבה.
3: תודה, דפנה.
1: גמר חתימה טובה, תבוסרי.
4: תבוסרי. רציתי להגיד לך תבוסרי.
1: ונתראה אחרי סוכות.
2: ניפגש.
1: ביי ביי. זהו, אז אנחנו באמת נפרדים, יוצאים לחופשה של שבועיים, נחזור בשבועיים קצת. לא יודע, מתי אתם חוזרים.
4: מאיפה?
1: יאללה. יום ראשון, אחרי סוכות, נתראה. חגים שמחים, צום...
4: קל למי שצם.
3: מועיל, מועיל, אוהבת מועיל.
4: צום מועיל.
1: אין לנו זמן לזה עכשיו.
4: תודות ל... תודות ל...
1: לכולם שמשתתפים בעשיית התוכנית הזאת. אילין נדב ועידו כהן, עידית אבשלומי, דן ארונן ועידו דוידוביץ'. יאללה ביי.
3: ביי ביי.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
13: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: בוקר טוב, שלום לכם, 9:40, קו 99 FM, אנחנו פותחים את הבוקר שלנו כאן ביחד, בוקר יום חמישי, פסח מסוף השבוע, תהיה לנו מוזיקה בהתאם, נעמה יוגב לוי עורכת אותה. 99
1: FM, מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה,
1: כל היום,
0: בדיוק, ממש ככה. אני כאן איתכם אגר קרני מואלם, אנחנו עד השעה 12, נתחיל עם סיינה ספיירו, Great Expectations.

גידיגוב, שטח ההפקר. אקו 99 FM, עכשיו אנחנו עם Brand New Heavies, הלהקה שאפשר לומר שדי יסדה את הז'אנר של הג'אז הפסיכדלי, מה שנקרא אסיד ג'אז, ומאוד הנגישה אותו וסללה את הדרך להרכבים כמו ג'מירוקוואי שהגיעו אחר כך. פה הם בקאבר לקרול קינג, You've Got a Friend.

הללויה. פייט, סטיבי וונדר מארח את אריאנה גרנדה, וסטיבי וונדר הודיע החודש שהוא פותח סיבוב הופעות באמריקה ובאירופה לחגיגות 50 שנה לאלבום המדהים שלו, Songs in the Key of Life, ומי שהיה בהופתעה שלנו יודע שאנחנו חילקנו זוג כרטיסים להופעה של סטיבי וונדר באמסטרדם לשני אנשים מאוד בריא מזל שהיו בקהל. מה אני אגיד לכם? לא מקנה בכלל.

אקו 99 FM, כבר 4 דקות לפני 10. אנחנו סוגרים את החלק הראשון של הבוקר שלנו. כן, זה היה מהר. אבל יש לנו עוד שעתיים שלמות לפנינו עם מוזיקה מצוינת. נשמח מאוד אם תישארו איתנו. אין לנו חדשות. אז נחזור ממש מהר. הנה קיור בינתיים. כבר חוזרים.

0: כל היום.
1: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר, אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
15: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
17: היי,

0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

אקו 99 FM. חזרנו. כיף גדול שאתם כאן איתנו. אנחנו בעוד שעה של מוזיקה שעורכת נעמה יוגב לוי. אני כאן איתכם אגר קרני מואלם. עכשיו ג'אנגל עם ביזי ארני. עד 12 אנחנו כאן. שתהיה הזנה טובה.

0: כל היום.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: הנה זה בא! הנה זה בא!
10: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס במחזור הפתיחה של הליגה האירופית, וגם יובנטוס מול צ'רון שרי וניימיכן, מנצ'סטר סיטי מול נוריץ' בגביע הליגה, ומחר ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
11: חבילת הערוצים הטובה
10: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
14: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.

Matthew Southern Comfort בקבר לוודסטוק של ג'וני מיטשל, שזכה גם לכיסוי אצל קרוסבי סטילס ונאש, וזו באמת גרסה יפהפייה. אקו 99 FM, עכשיו אנחנו עם אביתר בנאי.

breakfast at Tiffany's. עכשיו לטיים אימפלה. מאלבום האחרון שלו לפני שנה. Loser.

0: Kelly Watch the Stars. מתוך מון ספארי, אלבום הבכורה של אר. אקו 99 FM, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, כמה פרסומות, ואז נחזור עם אנרגיה קצת יותר גבוהה. אקו 99
1: FM. מוזיקה מעולה. כל היום.
2: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיור מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט, במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
7: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

שרון ליפשיץ, קולנוע, אקו 99 FM, סוגרים עוד שעה. יש לנו הפסקה קצרה בלי חדשות, ואז חוזרים לעוד שעה. עוד קודם, אוליביה דין, Man I Need. כבר חוזרים.

0: התוכנית בחסות
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט, גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר, ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

פשוט תמיד מרים את המצב רוח. לא משנה איפה, לא משנה מתי. פשוט כיפי. זו ההגדרה. אקו 99 FM. אנחנו בבוקר הכיפי שלנו. נעמה יוגב לוי על המוזיקה, אני אגר קרני מואלם. עכשיו. ממשיכים בגבוה. הנה ספטמבר. האזנה טובה.

עוד דבר שקרה בספטמבר, הוא ההופתעה שלנו, הופתעה מספר 4 לפני שבוע ויום, באמפי פארק רעננה. שם הפתיעו, בין היתר, מוניקה סקס, וזה השיר החדש שלהם, כישוף נגדי.

0: אלכוהול נמכר יותר,
1: יותר,
0: יותר,
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: חצי חינם.
4: עכשיו בחצי חינם, מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי, רק

0: חול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. הוא בטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר לו הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת, אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תמיד בסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר, וכתב בהמשך לשיחתם

השעה כבר מאוחרת. אמא שלו במקלחת, עטופה ומגבת. הגשם יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם. בקצה החשוב של העיר, על שפת הים.

שיר קשה, יהודה פוליקר, מילים של יעקב גלעד, שסיפר שבכתיבה שלו הושפע מאוד מ-Small Town Boy של ברונסקי ביט, שמספר סיפור דומה על ילד שבורח מהבית בגלל ניכור מההורים שלו. ובשני השירים יש גם איזושהי חוסר אלימה בין הקצב או האופי של הלחן לבין המילים והסיפור. זה היה נמס בגשם. אקו 99 FM, 32 דקות אחרי 11, עכשיו אנחנו עם הביטלס בשיר הרבה יותר נעים, אפשר לומר. פול מקארטני כתב אותו בהתחלה כשיר רומנטי, ובהמשך זה הפך למעין יומן של החברות שלו עם ג'ון לנון. Two of Us.

0: שולחני אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס במחזור הפתיחה של הליגה האירופית, וגם יובנטוס מול צ'רון שרי וניימיכן, מנצ'סטר סיטי מול דוריץ' בגביע הליגה, ומחר ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
4: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

סיזה, קיל ביל, אתם על אקו 99 FM, אנחנו קרובים לסוף של הבוקר המשותף שלנו. עוד קודם אנחנו עם להקת רעש, זה מהאלבום הראשון שלהם, לעתים.

רעש, לעתים, אקו 99 FM, 5:12 עכשיו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו, תודה לנעמה יוגב לוי שערכה עבורנו את המוזיקה. אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מואלם, אנחנו ניפגש כאן שוב גם מחר ב-9 בבוקר. עידו כהן כבר יהיה איתכם. שיהיה המשך יום נפלא, לסוף שבוע נעים. יאללה ביי.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: ועכשיו, עידו כהן.
7: אקו, 99 FM.
8: מוזיקה מעולה.
9: אהלן, מה העניינים? צהריים טובים. 12 ודקה בדיוק, ואנחנו כאן איתכם לשלוש שעות של מוזיקה. זה מה שכיף ביום חמישי, יש לנו שלוש שעות משותפות, אז הרבה מאוד דברים מעולים. ערכה לנו כאן אילה אבשלומי, כרגיל. תבואו, יהיה כיף.
8: מוזיקה מעולה. כל היום.
9: יאללה, פותחים חזק עם נירוונה. ככה טוב, יראו כל השעות שלנו כאן יחד. שתהיה הזנה טובה.

פול טראנק. זורקים אותנו ישר לסלוניקי. אל תשברו את הצלחות בבית. תהנו מהמוזיקה. עוד יום שנכתב, יצא כסינגל מתוך הסדרה תאגד, אחר כך נכנס גם לאלבום הבא של פול טראנק שיצא ב-2022, ממוטה, זה עוד יום, וואי, איזה כיף, אחלה אנרגיות. אנחנו ממשיכים כאן ללמוד מוזיקה כל הזמן, מלווים אתכם איפה שלא תהיו, בדרכים, במשרד. תישארו איתנו, זה עושה טוב. גם לנשמה.

0: מרון 5 עם One More Night אקו 99 FM 25 עכשיו אחרי 12 אנחנו כאן איתכם בצהריים של חמישי שהוא בעצם רביעי כי התחלנו את השבוע הזה קצר אתם זוכרים אז הגיע מהר חמישי וטוב שהוא כאן יום ראשון כבר ערב יום כיפור אנחנו מתקדמים אל תוך החגים שנותרו לנו ככה בחודש תשרי אז יש לנו עוד הרבה מאוד מוזיקה מצוינת כאן דקה וחצי של הפסקה ממש כך תבדקו אותי אפילו ואז חוזרים לחלונות הגבוהים
1: אקו 99
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת חליילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס במחזור הפתיחה של הליגה האירופית וגם יובנטוס מול צ'רון שרי וניימיכן מנצ'סטר סיטי מול דוריץ' בגביע הליגה ומחר ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם ספורט אחת
4: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות הזמינו עכשיו תור בקליק
7: תור ישראל
6: כפוף לתנאי השירות וסייגיו

0: אריאנה גרנדה מתוך האלבום החדש של הפטל, שכן, Hey That I Made You Love Me, שיר שנמצא לא מעט זמן כבר בטופ של הבילבורד, בחמישייה הראשונה, כי הוא פשוט טוב וכיפי וגם מתנגן בראש כל הזמן, לא משחרר. אריאנה גרנדה, אנחנו כאן, אקו 99 FM, עוד מעט עוד מישהי שהשירים שלה לא משחררים, מדונה וגם טיפקס ועוד דברים מעולים שמחכים לנו, אז הפסקה קצרה, תכף באים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
4: בחסות.
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: אקו 99
7: כל היום
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
10: חצי חינם.
11: עכשיו בחצי חינם, מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה. 3 חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
10: חצי חינם.
12: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: משתלם לדעת יותר, הפינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Post Malone, Circles. אקו 99 FM, 3 עכשיו לפני השעה 1, אנחנו מסיימים כמעט שעה ראשונה יחד, זולגים או גולשים או ממשיכים לשעה השנייה, בלי חדשות, בלי יותר מדי עניינים, ישר המוזיקה תמשיך להתנגן כאן, ואת השעה הזו מסיימים עם קרים, ב-Sunshine of Your Love, נראה לי אחת הפתיחות המזוהות ביותר. אז כבר באים לעוד שעה, תישארו קרוב.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

אז מצידי, אני, ואתם, נהיה כאן ונשמע מוזיקה מצוינת. נשמע לי אחלה דרך להעביר את הצהריים. אז מיקה קרני כמובן עם מיטשל, נגיד שאתם איתנו כאן באקו 99 FM, וכיף שאתם כאן, יוצאים לדרך עם עוד שעה, ויש בה מוזיקה באמת מצוינת. אילה אבשלום ירחה, אז כרגיל יהיה משובח. ממשיכים עם ברונו מרס והמריאצ'ים, ריסק איט אול. יאללה, האזנה טובה שתהיה.

0: מאיר בנאי, רואה עתיד, הכוונה היא העניין בסוף. שירו של שפשף, אנחנו כאן אקו 99 FM עם מוזיקה מצוינת שנמצאת כאן יחד איתכם כל הזמן בצהריים האלו של יום חמישי. כן, התעוררתי באמת כמו שאמרתי קודם לרביעי, אבל פתאום נהניתי לגלות ש... ככה זה עובד בשבועות הקצרים האלה. אז אנחנו כאן כל הזמן, מוזיקה מצוינת, עוד רגע מירי מסיקה, גם דורן דורן. אז הנה, הפסקה קצרה, תכף באים.
1: כל היום. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

find a whale in 5 years time. וואו, 5 שנים קדימה, זה כן, קצת רחוק לחשוב מה יהיה ואיך יהיה. נקווה שיהיה טוב, דברים יתגלגלו באמת בצורה כזו שכולנו נרגיש סבבה עם עצמנו ובכלל עם כל מה שקורה כאן אצלנו במדינה הזאת. אז אנחנו כאן ממשיכים איתכם עם עוד מוזיקה מצוינת בצהריים האלו של חמישי, ממשיכים עם שיר שלא in 5 years time, in 1 year time. בשנה הבאה ציינו 30 שנים לצאת האלבום הזה של מאיר אריאל, ברנרד ולואיז, וזה

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: אקו 99
5: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק,
6: דואר ישראל,
5: כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
7: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס במחזור הפתיחה של הליגה האירופית, וגם יובנטוס מול צ'רון שרי וניימיכן, מנצ'סטר סיטי מול דוריץ' בגביע הליגה, ומחר ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

תומר יוסף עם אל תטוסי. דווקא עכשיו זה בדיוק הזמן הזה בשנה שכולם טסים. מה נעשה? זה רצף של חופשים והילדים לא במסגרות. אז קחו אתכם אוויר בכיסים, שיהיה לכם לדרך. אם אתם טסים ואם אתם נשארים כאן, פשוט תהנו יחד איתנו ממוזיקה מצוינת. אנחנו מסיימים כאן את החלק השני, בגלל שאנחנו ממשיכים לעוד שעה של מוזיקה מצוינת, בלי חדשות ועניינים, אלא רק מוזיקה מעולה שתהיה כאן, אז אפשר להגיד שאנחנו באיזה רצף כזה, נכון? פרדי מרקורי, I'm living on my own, לוקח אותנו. לכיוונה של השעה הבאה, כבר חוזרים עם עוד אחת.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: רובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: רובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: Imagination, Just an Illusion, לא לוזה, הנה אשליה, הנה אנחנו כאן עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת בצהריים, חמישי, כבר 2:13, ויש לנו עוד דברים לשמוע יחד. נמשיך עכשיו עם נס וסטילה ומונולוג.
1: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים עליי.
0: יאללה, הזנה טובה.

0: שלום חנוך, עם שיר דרך. אז כן, לפני קצת יותר משבועיים, 80 לשלום חנוך, ושמענו כאן גם אצלנו המון שירים. מזמין אתכם להיכנס לאתר שלנו, לאפליקציה. יש שם ממש סדרה של 4 פרקים שקליט בועז כהן על שלום חנוך, 80 שנים עם כל המוזיקה המצוינת וכל מיני פרטי מידע כאלה עסיסיים ומעניינים. אז שווה להיכנס, חפשו באתר, באפליקציה של אקו 99 FM, 80 לשלום חנוך. אנחנו כאן איתכם, ממשיכים עם מוזיקה מעולה, מיד אחרי ההפסקה הקצרה שתהיה כאן עכשיו, הארקטיק מנקיז, גם מובי ועוד, כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות?
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: אקו 99
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה. 1,100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה באלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי? ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: תשים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
14: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

משינה עם שלח לי מלאך, מהאלבום השני של הלהקה. ב-1987, בגרסאות כיסוי יש לשיר הזה, גם של ארקדי דוכין, אפילו Infected Mushroom. אני אישית מאוד אוהב את הביצוע שאביתר, אביתר בנאי עשה לשיר הזה, במסגרת הפרויקט צו השעה, פשוט ביצוע מצוין, מצוין, וגם זה של משינה, כמובן. אנחנו כאן איתכם כל הזמן עם מוזיקה, מעולה 20 עכשיו לפני השעה 3, ממשיכים עם Radiohead, The Creep.

0: רדיוהד. אנחנו כאן זזים, עושים איזושהי הפסקה קצרצרונת, מיד אחריה שווים לעוד מוזיקה, אז לא נתמהמה יותר מדי, כי רוצים עוד להספיק הרבה מוזיקה עד שמסיימים כאן בשלוש. אקו 99
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
3: הנה זה בא!
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס במחזור הפתיחה של הליגה האירופית, וגם יובנטוס מול צ'רון שרי ונימיכן, מנצ'סטר סיטי מול דוריץ' בגביע הליגה, ומחר ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
17: עלם.
16: כפוף לתקנון.

הביטלס עם Come Together. אז בואו ביחד נגיד שלום לסטלי סולומונוב שנכנסה עכשיו לאולפן. היא תמשיך איתכם אל תוך הצהריים האלו של חמישי עם הרבה מאוד מוזיקה מעולה, אז תישארו פה, יהיה שווה ביותר. בינתיים נגיד תודה רבה להילה אבשלומי שערכה לנו כאן מוזיקה מעולה שליוותה אותנו בשלוש השעות האחרונות, נכון. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, גם דנה ביטון, אני עידו כהן, אנחנו נשתמע כאן בראשון, ערב כיפור. נאחל שתהיה חתימה טובה לכולנו ושנה טובה ורק טוב מכל הכיוונים, הלוואי, הלוואי, הלוואי, כמה שיותר מזה. יאללה, סוף שבוע נעים, ביי בינתיים.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
7: עכשיו זה יום חמישי, שלפני סוף שבוע ארוך.
6: כל היום.
7: שלפני חשבון נפש, ולפני חגים. איך מתכוננים, איך? אהלן, שלום, אחר הצהריים טובים. לא יודעת מה עוד יש לכם ברשימת המשימות, מה זה קניות, בישולים, למצוא אולי ספר טוב, רשימת המלצות צפייה. תלוי באיזה אסכולה אתם. אנחנו פה עם מוזיקה טובה להעביר איתכם את האחר הצהריים הזה. רגע לפני שהכל מתחיל, עידית אבשלום בחרה אותה, אסף נחמיאס טכנאי השידור. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. וזה שיר מאוד מאוד נכון לגביי. Oh yes sir, I can boogie. And I'm gonna do that right now.

נחיה כמו בעל ואישה, קרח תשע איתו לנצח. שהם כתבו את שיר הפופ המאוד מצליח הזה, אגב לא דמיינו ב-1997 AI שהוא ככה יציק לאנשים.

אז שיר כזה על אהבה הומוסקסואלית היה פורץ דרך בזמנו, וכן, היו מי שהיו שמרנים יותר לגביו, אבל אין מה להתווכח עם ההצלחה הענקית של השיר הזה, אז ועדיין היום. אבל כדי לאזן, בואו ניקח את Only Girl.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: אקו 99
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
7: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריז ביט.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. 1,100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי? ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: היי, זה רמי מקומה 3.

איזה כיף היה לראות אותם בהופתעה. מוניקה סקס, אם לא ראיתם, לא הייתם, באמת שפספסתם, כי זו בהחלט לא הייתה הופעה רגילה, הופתעה שהלהקה האדירה הזאת עירכה על הבמה בווי, באנרגיה משוגעת. גם את אסף אמדורסקי בהפתעה, ואז נוגה ארז, ואחר כך אהוד בנאי. אגב, הגשים חלום לפיטר רוט שחוגג ממש היום יום הולדת. אז מזל טוב פיטר, אוהבים אותך כאן מאוד.

0: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הנה זה בא!
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. חלילי, אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס במחזור הפתיחה של הליגה האירופית. וגם יובנטוס מול צ'רון שרי וניימיכן, מנצ'סטר סיטי מול דוריץ' בגביע הליגה, ומחר ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

בהשראת אל קפון, מייקל ג'קסון, ואחד הלהיטים הגדולים מתוך האלבום בד, 1987, עם המפיק האגדי קווינסי ג'ונס, Smooth Criminal, שכן בהתחלה בגרסה הראשונה שלו, מסתבר, התייחס אפילו יותר לאל קפון, ואז שינה גרסה בסופו של דבר. 338, אתם מלקו 99 FM, זה כבר דודו טסה.

0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
2: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. 1,100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה באלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי? ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
12: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
13: כפוף לתקנון.

0: שמיים בכלל, אבל אולי נעשה שיר תשובה לניסים, תשמע, תהיה מלחמה, אולי יהיה כאן משהו אחר יום אחד. מה שבטוח, בעוד 3 דקות תהיה השעה 4, אבל אנחנו לא נצא לחדשות, אלא בטוח, בטוח נביא כאן עוד ועוד מוזיקה טובה, שעידית אבשלום היא עורכת. אני סטלי סולומון, ואיתכם באולפן, אסף נחמיאס, טכנאי השידור, ונסיים את השעה הזו. עמד הדבר הכי מתוק.
1: מוזיקה מעולה, כל היום.
0: לטענת יוטו. בלי חדשות, פשוט ממשיכים.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד.

0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

תדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: כל היום.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
12: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים. פועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

1981, רגע לפני שיוצא אלבום הבכורה של דפש מוד, מוציאים בלונדון את Just Can't Get Enough הזה. בארצות הברית זה היה הסינגל הרשמי הראשון של הלהקה ששוחרר שם ביבשת, וזה עוד שייך לתקופת וינס קלארק בתוך הלהקה. אחר כך עזב אותם, עשה כל מיני דברים אהובים אחרים כמו יורייז'ר ויזו, אבל השיר הזה בישראל קיבל משמעות אחרת לגמרי עם הפזמון שהוסיפו, המילים בפזמון שהוסיפו ישראלים, אם אתם יודעים למה אני מתכוונת. אם לא, אז לא נורא, זה כזה של שנות ה-80 כזה, קצת גס הזה.

0: ארקדי דוכן צובר בשקט הכי פאסיב אגרסיב הכי מעדות מסוימות של... אין בעיה, אני כאן אשב בחושך. אל תצברו בשקט, אתם יכולים לגמרי להגביר את הווליום, אנחנו מלווים אתכם בתוך העצבים הקטנים האלה שקוראים להם
1: דיווח תנועה
0: קקים. אז מבינים ללבכם אם אתם בכביש 2, שם עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, וגם ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה בצפון. בכביש 4 ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל עמוס גם, וגם ממחלף ראשון לציון עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאבן יהודה מזרח באותו הכביש 4 עד צומת הדסים. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בעם, יהיה מידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בעם, יהיה מידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: 99
1: FM מוזיקה מעולה כל היום.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט, מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיור מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה באלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87 השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים, האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי
1: חינם. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

to the other side, הדורז עם ג'י מוריסון, מרד וכאוס ופריצת גבולות חברתיים, וכן, 1967, אין מה לומר, אני חושבת, השיר הפותח של אלבום הבכורה של הדלתות. אמריקה? אמריקה.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: אקו 99
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: הנה זה בא!
17: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. חלילי, אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס, במחזור הפתיחה של הליגה האירופית. וגם יובנטוס מול צ'רון שרי וניימיכן, מנצ'סטר סיטי מול דוריץ' בגביע הליגה, ומחר ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
18: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
17: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
19: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
20: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
21: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
22: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
23: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: שבע לפני חמש, אוננון, אנחנו ממשיכים כאן, ולמרות שהשעה מסתיימת לה, אין לנו כאן חדשות. אנחנו אוננון עם המוזיקה שעורכת עבורנו עידית אבשלומי, אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. אני חושבת שזה ראוי לסיים את השעה הזו עם ג'ון בון ג'ובי. בלי חדשות, תכף משתמעים בצד השני של השעה.
1: יש רומיוס בלי

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

לילה אחד בבנקוק, בתוך מה שהיה פעם סיים, אני אלמד אותך המון דברים על עצמך. יש שירים שנפתחים עם האות, עם התו הראשון, אתם פשוט מתחילים, יודעים שזה הזמן שלכם פשוט להתרווח אחורה וליהנות. יש הרבה שירים שעידית אבשלום יערכה לנו לשעה הקרובה. אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן, אסף נחמיאס טכנאי השידור, והשיר הבא פשוט בתו הראשון שלו, אתם יודעים שאתם הולכים ליהנות מאוד.

0: Rapid Eye Movements, REM, מחפשים תשובות בעולם שמעבר. אוף, אם רק היה קל לקבל אותן. ככה פשוט כזה. איזה AI שמברר מה קורה שם מאחורה, מאחורה, אחרי, אחרי, אחרי. אנחנו יכולים להגיד לכם מה קורה בכבישים. זה ממש קל.
1: דיווח תנועה.
0: זה אפילו בלי AI אני אעשה. ב-5:17 בדרך כלל העומסים הם בעיקר בכביש 4. אז כן, הוא עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף ראשון לציון עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל, וממחלף גנות, הנחשו, לא, עד מחלף ראשון לציון. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, ואנחנו יוצאים להפסקה ממש ממש קצרה, קטנטונת. אחרי הלהקה שעשתה פה רוק'נ'רול, אבל גם בעצם דיסקו.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
7: בחסות.
8: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
9: אקו 99
10: כל היום. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. ייכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
16: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה. קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
18: דואר ישראל.
17: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: קרלוס סנטנה with the refugees. איזו גיטרה מייבבת. 5:32, תכף מתחלף ל-3, סתם כדי שנהיה בדיוק על הנקודה ביחד באותו דף, כן? אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, אבל רגע ניתן דיווחים ממה שקורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: אוקיי, הרגלנו בשעה הזו, כביש 4 עמוס, ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף ראשון לציון עד אותו מחלף, גבעת שמואל, וגם ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף גנות עד מחלף ראשון לציון, כדי לגוון לנו את העניין הזה. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 60 ו-660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 60 ו-660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישרקארט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים, בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
15: הנה זה בא!
16: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חליילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס במחזור הפתיחה של הליגה האירופית, וגם יובנטוס מול צ'רון שרי וניימיכן, מנצ'סטר סיטי מול דוריץ' בגביע הליגה, ומחר ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
17: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
16: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
20: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
1: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר, גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

זה ממש ממש עכשיו קורה יום שישי. אני חושבת שכמעט שש בערב ביום חמישי זה לגמרי ריח של יום שישי, ומיד כמו שאומר שענן והדג נחש, מתפשט אצלי חיוך כשכל המדינה מורידה הילוך. אוי, תענוג. הגיטרה הזאת של יצחק קלפטר כמובן.

think I'm paranoid. אני רק רוצה להזכיר את המשפט הזה, שאם זה שאתה פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריך, כן? 4:56 עכשיו, מי שרודף אחריי כאן זה חיים גיל, שנכנס לאולפן עם עוד ועוד מוזיקה טובה, לפתוח אתכם את סוף השבוע, סוף סוף, אחד ארוך כזה. אני סטלי סולומונוב, אשתמע איתכם אחרי החגים, אומרת תודה ענקית לעידית אבשלומי על העריכה המוזיקלית המעולה. מה נאחל? גמר חתימה טובה? סליחה? גם. סולחת? גם. המשך ההזנה הרבה. יאללה ביי. עשו חיים, היו טובים. זה חשוב מאוד. מאוד חשוב.

0: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: בכפוף חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו, חיים גיל.
2: מוזיקה מעולה.
3: חמישי שמח לכם, דקה אחת אחרי השעה 6 אנחנו כאן, פותחים שעתיים של מוזיקה לערב החמישי וסוגרים שבוע, שחף יעל עורכת, אני חיים גיל, והנה ארקטיק מנקיז שעשו את זה לפני כולם עם קורנרסטון. אנחנו כאן עד 8, תענו.

פורן אנבלונס וואטסאפ הרבה לפני האפליקציה וגם הכיתוב שונה. אתם על הערב החמישי באקו 99, פותחים את סוף השבוע עם מוזיקה טובה וברגל ימין, ועכשיו סינגל חדש ללהקת מוניקה סקס. יאליק סובול כתב, הלחין, שר וניגן בגיטרה. השיר מספר על עיבוד התמימות לצד חוסר רצון לתת לציניות או לייאוש להשתלט. תקשיבו לזה, עוד מעט דיווחי תנועה.

0: דיווח תנועה. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פקקים, רבותיי, פקקים, יום חמישי, יום עמוס בכבישים, כביש מספר 1 עמוס ממחלף בן גוריון ועד מחלף מלוד, עוד בכביש 1 עומס מלטרון ועד שער הגיא וממחלף מוצא ועד מחלף הראל, אבל רגע, עוד בכביש 1 יש גם עומס ממחלף ענבה ועד בן שמן, כביש 4 עמוס מאוד מגן רבי עד גבעת שמואל וממחלף מורשה ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך, עוד בכביש 4 עומס ממחלף ראשון לציון ועד גבעת שמואל, כן, בהחלט, הכל מתכנס לגבעת שמואל. ואנחנו נסיים בכביש מספר 5, שם דווח על עומס ממחלף ירקון ועד מחלף קסם, אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם דיוויד בואי ועוד מלא דברים טובים לערב החמישי של השבוע, חכו לנו כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: חצי חינם, מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן כן, אתם שומעים נכון, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה באלי טהר, גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזם פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
4: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: מוסיף לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות?
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: יוריתמיקס עם I Save the World Today, 6:32, אתם על הערב החמישי, כאן באקו 99, תכף ממשיכים אבל עוד קודם.
1: אקו 99 FM.
0: האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו, כוכבית 8484. כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: אקו 99 FM.
2: אקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה, כל היום.

0: צ'אפל רון, גוד לאג ביי, ב-23 דקות לפני 7, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא, ממוצא ועד הראל, וממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן. כביש 4 עמוס מאוד מגן רווה ועד גבעת שמואל, וממורשה ועד גבעת שמואל. כביש 6 עומס תנועה מצומת דבירה ועד מחלף מאחז, וכביש 65 עמוס ממחלף עירון ועד לצומת ערערה. אלה העדכונים. נצא להפסקה קצרה נוספת, נשוב עם איפה הילד ועוד מלא דברים טובים, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו

0: יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87 השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי.

0: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: תשים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג.
7: עד 2000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

להקת רוק האלטרנטיבי האמריקנית הובסטנק עם The Reason משנת 2004. אגב, המילה הובסטנק היא מילה מומצאת וחסרת כל משמעות, יש גם דברים כאלה. 3 דקות, למעשה 2 דקות לפני 7, אתם על הערב החמישי כאן באקו 99, אנחנו איתכם עד 8, וחשוב שתדעו שאין חדשות ב7, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה כמו שאתם אוהבים, והנה אלונה דניאל עם דרישת שלום מתחילת שנות ה-90 על גגות תל אביב. ערב טוב, סוף שבוע נעים.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

תסביר לך, זה ככה בשגרה. בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרר. לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שוב

0: אלה אנס וסטילה עם מונולוג, סינגל חדש לצמד המוכשר הזה שכבר הוציא לא מעט לעתים בשלוש השנים האחרונות. הם פשוט יודעים את העבודה, עושים אותה טוב וזה מצליח להם. 7:16, אתם על הערב החמישי בערכות 99, המוזיקה מעולה רגע לפני הסופש. שחף יעל עורכת לכם אותה כמו תמיד, ממשיכים מכאן עם פאצ'ו בויז, בגרסה שלהם ל-Always on my mind של אלוויס פרסלי. ערב טוב, סופש נעים.
1: אתם מאזינים ל-99 FM. מוזיקה מעולה כל היום.
2: Echo 99 FM.

ברי סחרוף עם לב שלם, 7.29, אתם על הערב החמישי כאן באקו 99, ובמעבר אחד ככה מכנים את זה, אנחנו ממשיכים עם קווין, ו-We Will Rock You, שיהיה לכם סופה שניים.

שיר שעושה חשק לשיר ולרקוד, No No No עם Pumping Blood. זה בהחלט יאללה את מחזור הדם. 7:08, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה רגע לפני הסופש. תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את השירים בשעתיים האחרונות. תודה גם לאסף נחמיאס טכנאי השידור. לי קוראים חיים גיל, אנחנו נשתמע בראשון ערב יום הכיפורים, 3-5, אלה שעות מיוחדות בגלל החג. ובכל מקרה נאחל לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום, בשורות טובות, ונספר שמיד אחרי החדשות אביה פרחי עם שעתיים של חדר אחורי, ואנחנו נסיים עם דרישת שלום משנות ה-90, Hadaway עם What is Love. שיהיה לכם ערב טוב. Bye bye. What is love?

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: חצי חינם. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87 השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים, האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99FM.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום.

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חילי טרופר, המועמד מטעם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, אומר לקרן מרציאנו שבנט וליברמן הם השותפים של אייזנקוט, חרף הביקורת שהעביר עליהם הבוקר ראש המפלגה, ומחיש אפשרות של הישענות על קולות הערבים.
1: שאני לא רוצה להגיד דבר בגנותם, לא של ליברמן ולא בנט, הם שותפים לדרך, אני מציע לכולם לשים בצד את כל המאוויים האישיים. יש פה משימה הרבה יותר גדולה מכולנו, גם ממני, וזה להקים פה ממשלה שתשקם את ישראל. ישראל צריכה ממשלה ציונית, ממלכתית, אחראית, רחבה ככל האפשר. כל מי שיודע לעמוד בעקרונות האלה מוזמן, מי שלא יוכל להישאר בחוץ.
0: בפעם השנייה היום צהל הודיע לתושבים בצפון על פיצוצים שצפויים להישמע במרחב בעקבות פעילות בדרום לבנון. על פי ההודעה שעברה לתושבים, פיצוצים וירי ארטילרי שמעו במסגרת תקיפות מתוכננות במהלך הערב ולאורך הלילה. כלי טייס מאויש מרחוק של חיל האוויר נפל היום בים מול חוף פלמחים בעקבות תקלה טכנית. חיל הים אסף את הכלי והאירוע מתוחקר. קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר הודח משירות לאחר שסירב לפרוש. סגן אלוף א', שנמנה עם המפקדים הבכירים שהרמטכ"ל קבע שנושאים באחריות פיקודית לאירועי 7 באוקטובר, התעלם במשך החודשים שקדמו לטבח מהזהרות שעברו אליו ביחס לתוכנית חמאס. מאז שהוחלט על תחילת הליך הדחתו, נקט הקצין בהליכים משפטיים בניסיון למנוע זאת, אך פסק דין קבע שהדחתו נעשתה בסמכות, והיום השלים ראש אגף כוח האדם את ההליך. צהל ממשיך בחיסולים הממוקדים בעזה. בתקיפה שבוצעה אתמול במרכז הרצועה, חוסל מפקד נוח'בה מהזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל ב-7 באוקטובר. שלשום, בתקיפה בעיר עזה, חוסל מפקד מחלקה במערך הימי של הזרוע הצבאית של חמאס. המחבלים שחוסלו המשיכו לקדם טרור ולנסות לשקם את הארגון, וחוסלו להסרת האיום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: רובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר. הטמפרטורות ירדו בחדות, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הגשם צפוי להגיע, הוא יתחיל לפנות בוקר. גשם יהיה בעל אופי מקומי ונקודתי, כך שלא כולנו נראה אותו. עד לשעות הבוקר הוא צפוי לרדת בצפון ובמרכז, ולאורך מישור החוף. משעות הצהריים הוא יתרכז בעיקר בצפון הארץ. ביום הכיפורים, הוגש התחממות, אבל יהיה רגיל לעונה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: חדר אחורי עם אביה פרחי.

היי, מה קורה? מה נשמע? אתם ואתן בחדר אחורי? אני אביה פרחי, וכמו בכל שבוע, הבאתי מוזיקה חדשה שיצאה, שאולי עברה לכם מתחת לרדאר. מוזיקה שאני אוהבת, זה המכנה המשותף בין כל השירים שתשמעו פה. האמת שהבאתי הרבה שירים לא חדשים לתוכנית הזאת. אולי משהו בזה שיום כיפור מתקרב, גרם לי ככה להתכנס, לחזור אחורה. אבל גם מוזיקה חדשה ומעולה תהיה פה. ממש כמו הבנגר שאני הולכת לפתוח איתו את התוכנית. קוראים לה אדלה, זמרת רקדנית סלובקית. האמת היא שהתחילה את הקריירה שלה בכלל בתוכנית ריאליטי בדרים אקדמי, והיא לא נבחרה בתחרות להיכנס ללהקת הבנות קצאי. ומזל, מזל שכך. כי היא עושה קריירת סולו עכשיו מעולה, היא הוציאה אלבום בשם פרימה ששובר את המצעדים. ונשמע את השיר שלא יוצא מהראש, ניקול קידמן. חדר אחורי, בוא נתחיל.

פי, אתה יודע. היא אומרת שם שומעת מוצרט בלילות, אז יש את טעו לחשוב שהמנגינה שהשארה עליה בסוף שם, כמובן יצירה קלאסית, היא של מוצרט, אבל לא, היא של בטהובן. סתם שתדעו, שתכירו. זה כמובן מתוך האיפי החדש שלה, השם הזר. איפי עם 5 שירים. אולי נשמע עוד שיר מתוכו בהמשך. ועכשיו לזה. איפי שיצא לפני 5 שנים. של טמפס, זה נקרא If Orange Was a Place. ולשיר קוראים Crazy Things.

Items. זה יצא השבוע, לפני 5 שנים. זה חשוב כי איטמס כנראה האישה המובילה של ז'אנר האפרוביץ. היא אפילו האישה הניגרת הראשונה שזכתה בפרס גרמי, אז קול. ועכשיו

לא כל האהבות אותו דבר, וגם לא כל הפרדות אותו דבר. תשמעו את השיר החדש של סלייטר, היא תספר לכם על זה. Crank 2.

0: סלייטר, אדגר התורנית. מרשה לעצמה אפילו ללכלך עוד יותר את הסאונד שלה מהשירים הקודמים וללכת עד הסוף. אני פשוט אוהבת כל דבר שהיא עושה. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור עם עוד מוזיקה מטריפה.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חיו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... כפוף לתקנון.
9: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

מה קורה, נשמות? אתם ואתן בחדר אחורי? כיף שחזרתם אליי. רציתי לספר לכם על אלבום חדש של ג'ני אייקו. זה סוג של קאמבק, אפשר לומר. זה אלבום אולפן ראשון שלה מזה 6 שנים. האחרון שהיא הוציאה היה ב-2020. והכריזה על האלבום הזה רק איזה כמה ימים לפני שהוא יצא. יש בו הרבה השפעות של מוזיקת 90's. והוא מתואר כמכתב אהבה לעיר הולדתה, LA. ויש בו 20 שירים, 20 רצועות בעצם. אבל האורך שלו זה 56 דקות. בכל מקרה, לא יכולתי שלא לשים את האוזן שלי על הדואט עם קנדריק, איך הם אוהבים. וזה תמיד נשמע טוב. ממש טוב. אז ג'ני אייקו, קנדריק למר, so good.

0: אבל מי שרוצה עשן, אני בא לשרוף.
1: החלטתי, אדוני היושב ראש, לקרוא שיר אחד של ראפר מוכשר מהעיר לוד בשם טדי נגוסה, שכתב את השיר לאחר המקרה המסביע של אלימות שוטר נגד חייל במדים בשם דמאס פיקדה, שרק צילום אקראי חשף את האמת ומנע את הטיוח. והשיר אומר ככה: הם רוצים אותי כנוע, עם מזיקים על הידיים, שמים עליי 10,000 עיניים, רואים בי כול הצבע אז דוחפים אותי לשוליים, הם הסיבה שאני לא שם ואני לא אגיד את המילה.
2: ואני לא אגיד את המילה. טדי נגוסה, וואו, איזה שיר. זה נקרא גחלים לוחשות, מתוך האלבום החדש שלו, מה רציתם? אלבום מעולה, מעולה, עם הפלואו של טדי, שהוא פשוט כל כך, כל כך מקצוען, חד, חכם. יש שם הכל באלבום הזה, ובאותו יום שהאלבום הזה יצא בשבוע שעבר, יצא עוד אלבום מאוד מאוד מרגש של ברי סחרוף, הוא נקרא סולם אהבה, גם במין הפתעה שכזאת הוציא אותה, את האלבום הזה, ונשמע משהו מתוכו.

רגע האמת מתוך האלבום החדש סולם אהבה, שיר שבעיניי מבשרת בו הסתיו. ועכשיו אולי לאחד השירים אהובים עליי בכל העולם, יודעת, קשה לומר לצאת בהצהרות כאלה, אבל באמת באמת הוא כזה, הוא אחד ומיוחד, ודווקא בתוכנית הזאת חשבתי שיהיה ראוי לנגן אותו. זה נקרא אנדרומדה של וייסבלאד.

0: הגיטרת סלייד הזאת, סלייד גיטר. זה מזכיר קאנטרי פולק של שנות ה-70, יחד עם הסינתסייזרים בשיר הזה. זה הכל מרגיש כזה חללי, ואני מתה על זה. אנדרומדה, West Blood. נצא להפסקת פרסומות קצרה, ונחזור עם מוזיקה מטריפה.
1: חדר אחורי, עם אביה פרחי.
2: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: שלושה קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, שלוש חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי
1: חינם. טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: חדר אחורי עם אביה פרחי.
1: טוב, אני כבר לא צריכה להציג את טמפל סיטי, נכון? תמיד עושים את ההקדמה הזאת של טמפל סיטי, זה נשמע מחול וזה, אבל לא, הם ישראלים, הם משלנו, עברו ל-LA והביא אותה בבנגר שחורך את המצדים. נכנסו לטופ 100 של בילבורד. פעם ראשונה שאומנים מישראל עושים דבר כזה. כן, כן, אופרה חזה, אם נינלו, היא נכנסה למצד הדנס של בילבורד. לא זה, לא ההוט 100. אז כן, כל הכבוד להם מטריף. גם השבוע ראיתי שהם נכנסו לפלייליסט של פיפה. שרק יצליחו, והם הוציאו גם שיר חדש. כאילו, אני גם ממש ממש לחוצה בשבילם, בגלל כל הלך הרוח של ישראל בחול, וכל הסיפור עכשיו עם אד שירן, שהמופע לא ברור מה קורה איתו, כל האומנים שמשכו את ההשתתפות שלהם. לא יודעת אם טמפל סיטי על הרדאר שהם מישראל. אבל בסדר, תמיד אפשר לנחות בחדר אחורי.

עשו לי דופמין, היא הופיעה שבוע בברבי. תקשיבו, הבחורה הזאת יודעת להופיע. לכו לראות אותה על במה.

מתוך בני סלבח, בני בלנקו מתוך האלבום החדש שלו, הרמוסו, ופה הוא משתף פעולה עם ראפרית שהגיעה מהטיק טוק, אבל יש לה באמת פלואו כל כך מעניין, ביבי טריקס, ואם כבר טיק טוק, אז בוא נשמע את הלהיט התורן, בוא תגיד שלום, אישי סוויסה, האם לא נתקלתם בזה? אז אתם כנראה לא בטיק טוק, ואם בהתחלה זה לא מוכר לכם, תחכו לקטע בסוף, אולי זה יותר מוכר לכם.

0: זה נכון. אליק בליק בום, זה יושב על הקצה של הלשון, וזה רק פתח לי את התיאבון. רוצה להשתגע, אני לא רוצה לישון, רק אוהב לשמוע שאומרים לי.
1: שמע, אתה גאון?
0: אימאלה, אימאלה! מה זה ג'וק? לא, זה אני אף באוויר ידפוק. להגיד לך מה מפריע לי בדיוק?
1: מה מפריע?
0: כלום, סתכל על הלוק.

ניקו רוביו. תזכרו את השם. שילוב בין אינדי פופ מקליפורניה לבין שורשים מקסיקנים. אני חותמת עליה. Smoke City. With you.

0: מה אתם מרגישים הלילה? תחשבו על זה בפרסומות ותחזרו אליי.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: היי, זה רמי מקומה 3. סטאר.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

חזרנו. אנחנו בחדר אחורי, אני אביה פרחי. מביאה לכם כמו בכל שבוע מוזיקה חדשה שיצאה, שאולי עברה לכם מתחת לרדאר. וגם כל מיני קטנות שעושות את ההבדל. קטנות מעבר, הכוונה. דודה הוציא שיר חדש, גם היא קוראים לו. אז אין אנימה.

דודה, גמי, איזה כיף זה, ראפרים שמחוברים לרגשות. טוב, ואם פתחתי, ראפרים שמחוברים לרגשות, אז ממש קשה לי להאמין שעברו כבר 10 שנים מאז שמק מילר שחרר את The Divine Feminine, שזה אלבום שהוא הוכחה שמק הוא לא רק ראפר מוכשר, הוא גם מוזיקאי מטורף. הוא לקח את ההיפ-הופ, הוא חיבר אותו לג'אז ולסול, והביא אירוחים מטורפים כמו קנדריק ואנדרסון פאק. וזהו, ואז הלך מאיתנו, כמו הרבה גדולים. ובשני באוקטובר הולכת לצאת מהדורת עשור חגיגית עם, בכלל, מק מילר זה קטע שעדיין עוד יוצאים שירים שלו. זה מטורף, אבל תמיד אני אוהבת להזין ולשמוע את הקול החמים הזה שמרגיש כמו בית. אז בשני באוקטובר הוא הולך להוציא... הוא הולך להוציא. כמובן, מי שאחראי על העיזבון שלו הולך להוציא על מהדורת עשור כזאת, עם שירים מהסשנים באותה תקופה שלא שמענו עדיין. בואו נשמע את השיר האהוב עליי באלבום.

Beat UK Garage. Oh well. האמת היא ש... וואי, שכחתי לספר. אתם הראשונים שאני מספרת להם את זה. באמת. אבל הייתי בהופעה של אריאנה גרנדה. סתם לא את זה, סיפרתי כבר. כל אדם. סתם אנשים ברחוב. פה השומר בכניסה שמע את זה אולי איזה 20 פעם. בכל מקרה, טסתי להופעה בלונדון, והלכתי עם שתי חברות שלי, ואנחנו נכנסות לאולם, מגיעות למקומות שלנו, וההופעה מתחילה, ובשורה לפנינו עומדת מישהי, שכל ההופעה פשוט... אני חושבת שהיא לא צילמה את אריאנה אפילו פעם אחת, היא רק צילמה את עצמה לאורך כל ההופעה. את עצמה שרה את השירים. ניכר שהיא התרגשה מהשירים, הכירה את כולם, היא כנראה מעריצה מאוד מאוד גדולה של אריאנה, אבל אני לא מגזימה כשאני אומרת שהיא צילמה רק את עצמה. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. וזה אומר שהיא גם צילמה אותנו כל הזמן. כי עמדנו מאחוריה. ואנחנו קולטות שאנחנו בפריים שלה, וזה באיזשהו שלב כאילו כבר מטריד. כאילו את הופכת להיות מודעת לעצמך, ואת בהופעה. וחברות שלי אומרות לי, פתאום היא כוכבת רשת, כאילו, והסרטון הזה כאילו יהיה בכל מקום. ואני אומרת להם, לא, עזבו אתכם, כאילו יש כאילו כמו מים אנשים כאלה שמצלמים את עצמם, מה הסיכוי שהיא באמת איזה כוכבת רשת גדולה? טוב, כעבור כמה זמן, ממש השבוע אני מקבלת מין הודעה ממישהו שאני לא מכירה, כותב לי, אביה, זאת את שם? אני מסתכלת. ואני רואה סרטון בו אותה בחורה, כן, מצלמת את עצמה ברגע בהופעה. ואני וחברותיי מאחוריה. עכשיו, אני כזה, מה? היא כוכבת רשת? נכנסתי אליה לפרופיל וראיתי שלא, יש לה איזה 400 עוקבים, כן? כלום. אבל הסרטון הספציפי הזה התפוצץ בצורה מטורפת בכל העולם, כי ממש כזה יש רגע שכזה אריאנה מגיעה לגבהים והיא עושה שם פרצופים של כזה, היא מתחרפנת מזה. ופשוט הסרטון הזה נהיה ויראלי, היא אפילו לא כוכבת רשת. והדבר הכי מטורף של הסרטון הזה, אפילו העמוד של ספוטיפיי באינסטגרם מגיב. כזה החמילה אריאנה. כן, כן, ואנחנו שם ברקע, באמת, גם יש אנשים שכותבים, למה הבנות ברקע לא בעניינים, לא בתוך הרגע? כי אנחנו היינו מודעות לזה שהיא כל הזמן מצלמת, זה היה לא נעים, זה היה לא נעים. טוב, זהו, זה הסיפור שלי מההופעה של אריאנה. ועכשיו, רבקה לקיה. אפשר לכנות אותה בקי, ולשיר קוראים קל לו לאהוב אותי. זה יכול להיות לא בו, וזה יכול להיות לא באלף.

0: אביה פרחי. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

חזרנו, אתם ואתן בחדר אחורי, זו הישורת האחרונה של התוכנית, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אני רוצה להכניס כמה שיותר מוזיקה בזמן שנשאר לנו. פט דוג, אם לא שמעתם עליהם, אז בואו תכירו, זאת להקה מופרעת מדרום לונדון, משלבים פאנק, פוסט-פאנק ואלקטרוני, וההופעות שלהם הם עם אנרגיה משוגעת. ובשני באוקטובר הולך לצאת להם אלבום, הוא מאוד מצופה, קוראים לו Cancel Me, I'm Tired. וזה נחמד, כי זה מתקשר גם לקפשן שלהם בדף אומן בספוטיפיי. שם מתארים את המוזיקה שלהם, Music to get canceled to. אז בוא נשמע שיר שלהם, זה נקרא Call it what you want.

דייוויד לרנר עם קיקי מלינקי, זה נקרא אף כפו.

שיתוף פעולה מוצלח. וזהו, סיימנו. עוד תוכנית של חדר אחורי, אנחנו נחזור רק בעוד שבועיים אחרי סוכות. בינתיים, שמרו על עצמכם, שמרו על עצמכם, וגמר חתימה טובה. אני, לפני שאני אפרד, אני רק אגיד תודה לאסף בבא נחמיאס, טכנאי השידור והלב של התוכנית. וזהו, יאללה, see you soon.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: שנה טובה. אקו 99 FM, רדיו 104.5 FM, אני איתי גלו, אתם מאזינים לתוכנית השבועית שלי. כל יום חמישי חוגגים שעתיים של מוזיקה אלקטרונית. אני חושב שאני כבר צריך להפסיק להגיד את זה. כל שבוע אנחנו נפגשים, 10 עד חצות, חוגגים ביחד שעתיים של כל מה שקורה בהאוס, דנס, אפו האוס, מלודיק, טקנו, אינדי דנס ועוד. אנחנו פותחים עכשיו עם קולה של ג'וזי. יש לנו השבוע מלא אורחים גדולים, מייג'ו לזר, דויד גטה, ארדבה, טייסטו, ארמין ון ביורן, פיטונג, פישר ועוד הרבה. ככה ניתן איזה 134 BPM שייתן בראש. אז אני איתי גלו, חופות חצות, תישארו איתנו ותרימו את הווליום.

חצי שעה של מוזיקה מאחורינו. באי לספר לכם שעשיתי סט לייב מצולם בקלאוד בדויד קמפינסקי בתל אביב. המון טרקים שמנוגנים בתוכנית השבוע הם גם מנוגנים תוך כדי הסט שלי. הטרק הזה לא נוגן, אבל אני רוצה להגיד לכם שאתם פמילי ואתם משפחה שלי, וזה בדיוק הטרק הזה, We are family. אז אנחנו כאן באקו 99 FM ורדיו 104.5 FM. אני איתי גלו, ופה עד חצות, שערו איתנו.

0: שעה של מוזיקה מעולה מאחורינו חברים, ואני איתי גלו, אני ביחד עם אני גלו. אני תגידי שלום.
1: שלום.
0: אני ממשיך להוביל אתכם ככה לתוך הלילה באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. את החלק הקודם סיימנו עם Midnight City, אחד הטרקים שאני יותר אוהב, ועכשיו אנחנו נעבור ל-Somebody You Used To Know של ארטבאט ודויד גטה, אחד הקולאבים הכי מפתיעים של 2026. אני, את אוהבת את הקולאב הזה?
1: את מה?
0: את הקולאב, את החיבור בין דויד גטה לארטבאט.
1: כן.
0: אז גם אני מאוד מאוד אוהבת את זה, אז אנחנו פה עד חצות, תישארו איתנו.

אקו 99 FM רדיו 104.5 FM, אנחנו ממשיכים בכל הכוח עד חצות. אני איתי גלו, עכשיו אנחנו פותחים אחד הטרקים שאני הכי אוהב ככה לשמוע לאחרונה, Beautiful Places של טיאסטו. אנחנו כאן עד חצות, תישארו איתנו.

זהו, אנחנו סוגרים שעתיים של מוזיקה. אני רוצה להגיד תודה רבה לדיג'י אהרון מור על עריכה מוזיקלית. אני איתי גלו, אתם מוזמנים לעבור אל היוטיוב לדיג'י איתי גלו, סט מדהים שעשיתי בקלאוד במלון דויד קמפינסקי בתל אביב, סט לייב שלי. שלכולם שנה טובה, ניפגש שבוע הבא, לילה טוב.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה